0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: تاسل SBS Pashto سرياس په موبایل آنلاین او په رادیو کې.
2: سلامونه ستړي مشه. نن شنبه د 2026 کال د جولای د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1415 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې له 14مې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د ټاپوګانو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. په استرالیا کې میشتو یو شمېر افغانانو په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړې او د پخوانی سفیر وحید الله ویسی د خدمتونو ستاینه کړې ده، خو ځین نور په دې اړه خوښ دي. رحیم الدین ریاخیل د

0: گیزی لیگ دی ولسم پړاو سیالیو په اړه رپورټ راستولی دی. مهرنګ بلوچ څوک وه او ولې په عمري بند محکومه شوې؟ په دې اړه به لا ډېر معلومات د اسلام ګل افریدي په رپورټ کې واورو. یو رپورټ د فوټبال په پروګرامونو کې د ګډون په اړه لرو. د نن ورځې په خپرونه کې خبرونه نه لرو. په پیل کې به د سفارت د تړل کېدو په اړه رپورټ تاسو ته خپور کړو. په استرالیا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت په رسمي ډول وتړل شو. د روان کال په جنوري میاشت کې په کانبرا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او د استرالیا د بهرنۍ چارو او سوداګرۍ وزارت په ګډه اعلان کړی و چې سفارت به د جون له 10 نیټې وروسته خپل فعالیتونه ودروي. په اعلامیه کې ویل شوی و چې د جون له 10 نیټې وروسته به د کوربه هیواد په توګه د استرالیا حکومت د سفارت د ودانۍ شته ملکیتونو او آرشیفونو ساتنه وکړي. خو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت تر اوسه اس پی اس پښتو ته د سفارت تړل کېدل او د دغو ملکیتونو او آرشیفونو د سپارلو موضوع نه ده تایید کړې. په استرالیا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی سفیر وحید الله ویسی د سفارت له تړل کېدو مخکې د افغان ټولنې یو شمېر غړو ته د وینا پر مهال له استرالیا څخه مننه کړې ده او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې 1968 کال وړاندې د اوښ په افغانانو له راتګ څخه پیل شوې دي.
1: خب کارهای بسیار خوب انجام گرفت. استرالیا یکی از بانیهای خوب حکومت جمهوریت بر افغانستان بود. اینا حدود 39,000 سرباز به افغانستان فرستادن، چه طبقه ناس چه طبقه ذکور، و حدود 41 نفر کشته داشتن که ای یکی از قربانی های مردم استرالیا از مقابل افغانستان که او هیچ وقت فراموش ما نمیشه.
0: خغلی ویسی ویلی چې نه غوښتل په استرالیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د استرالیا له حکومت سره په خبرو اترو بوخت و.
1: دو سال میشد که با مدام مذاکره بودیم برای حکومت استرالیا، مقاومت کردیم، نخواستیم که سفارت بسته شد. د غیر از اون دو سال پیش شاید که تصمیم گرفته میشد.
0: د سیدنی د افغانانو د ټولنې غړی یاسف نهان چې د سفیر د مخخې مراسمو کې د ګډون په موخه کانبرا ته سفر کړی ویلی چې وحید الله ویسی د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی او مهم فرهنګي فعالیتونه ترسره کړي دي.
1: جنابشان خدمات نهایت بزرگ فرهنګي در اینجا انجام دادن، افغانان را با هم متحد ساختن، هیچ نوع تبعیض و امتیاز در نهادشان وجود نداشته و ندارند.
0: د افغان ملتی کلچرال هب مشر شهلا ابراهیم په کانبرا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت په تړل کېدو خوشحالي څرګنده کړي.
2: د سفارت بندیدل د خفګان ځای دی، ځکه چې دا ځای د ځینو افغانانو لپاره ډېر یو مهم غږ او د یو ملاتړ ځای هم دی. نو موږ ټول ورته واقعا خفه یو. نو خدای وکړي چې د سیورس چې بیرته په خیر سره نورمال حالت راشو.
0: سره له دې چې یو شمیر افغانانو د سفارت پر تړل کېدو خواشینی څرګنده کړي او د پخوانی سفیر د کړنو ستاینه کړي، خو ځینې نور له دې نظر سره موافق نه دي. عبدالخالق ارسلا د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان په سفارت کې د قونسلګرۍ د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړي. هغه وایي چې د سفارت له تړل کېدو وروسته د حل لاره دا ده چې دلته یو افتخاري قونسل شتون ولري.
3: سفارت خو ما په نظر باید تړل سوای وای، په دې چې نور د افغانانو په درد نه خوړ او دې اسناد او هیڅ خدمات نسو وړاندې کوي کنه. او اوس ما په بل نظر دا ده چې اصلي حکومت خپل پالیسی لري چې مرکز نه چی نه منی کنه، نمایندگی نه منی، نماینده څوک هغه په رسمیت نه پیژني. نو حل لاره دا ده چې دلته یو کواری افغانانو مشکل حل شي، باید یو افتخاري قونسل باید دلته معلوم شي چې د مرکز سره سر د قونسلي بخش تعامل ولري او د افغانانو مشکل حل کړي. ما شخصي نظر دارم.
0: په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات انجینر محمد قاسم صافی

0: وای چې سفارت یوازې یو ودانې نه ده، بلکې د یو دولت استازیتوب کوي او اصلي دنده یې کنسولي خدمات وړاندې کول او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو ساتل دي.
1: زما په اند د هر هیواد د سفارتونو د فعالیت موضوع تر ډیره د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو، د کوربه هیواد د قوانینو او د دولتونو ترمنځ د رسمي اړیکو پورې تړاو لري. په ډیپلوماټیک عرف کې سفارت یوازې یو ودانۍ نه ده، بلکې د دولت رسمي استازیتوب کوي. د سفارت اصلي دنده دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې وساتي، د خپلو اتباعو قونسلي خدمتونه وړاندې کړي او د هغوی قانوني ستونزې حل کړي. دغه وخت به په بشپړ ډول عمل کېدای شي چې د سفارت اسناد، مهر، لاسلیک او رسمي اجراءات د حاکم حکومت یا ادارو لخوا په افغانستان کې قابل اعتبار وړ وي.
0: د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د تیر کال په اگست میاشت کې له اس پی اس پښتو سره په یو مرکه کې ویلي و چې له آسترالیا سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او په آسترالیا کې میشتو افغانانو ته باید قونسلي خدمات په مسؤلانه ډول وړاندې شي.
2: استرالیا حکومت موږ دا غواړو چې په لومړي فاز کې احادي اقل باید ثوابت لپاره لومړنۍ دروازه خلاصه کړي او کنسولي خدمات ته په هیواد کې اجازه ورکړي.
0: د طالبانو د ویاند ل څرګندونو وروسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت یو ویاند اس پی اس پښتو ته ویلي و چې استرالیا له پخوا د دریز لري چې حکومتونه نه بلکې هیوادونه په رسمیت پیژني او استرالیا طالبان د افغانستان د مشروع واکمنو په توګه په رسمیت نه پیژني. اس پی اس پښتو په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او د طالبانو د استازو د منلو په اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه د معلوماتو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.

0: یو ځل بیا هم ستړي مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې یادونه کړې وه، یو رپورټ د شپږیزې لیک په اړه لرو چې دغه لیک د افغانستان په خوست ولایت کې پیل شوی او رحیم الدین اوریاخیل په دې اړه یو رپورټ راستولی دی. راځئ چې جزئیات په رپورټ کې واورو.
1: د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیزه لیګ یو لسم پړاو سیالۍ په خوست ولایت

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the catchphrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: This is Marian Gadun Lari. Shpagiza da Afghanistan da Quranic Record tar tolo star lig day. Au pa tiro las kalune ki zwan istaduna mili au alef lubdele tawar pejan dili di. Da Afghanistan Cricket Board wai sahkal ham hilashta. Che di di lik lalari nubi au zwan lubgari wazali gyao da Afghanistan alef au mili lubdele talara umumi. Da Cricket Board wai said Nasim Sadat is bis pakhtusra pa khabur ki waili. چې یادلیک ته ټول لوبغاړي بلل شوي او یوازې هغه کسان به ګډون ونه کړي چې د ټپونو له امله لوبېدو ته چمتو نه دي. د هغه په وینا عظمت الله او مرزی نوین الحق، شرف الدین اشرف، یما عرب، نویز زدان او عبدالرحمن هغه لوبغاړي دي چې د ټپونو له امله سږنی شپږیزه کې برخه نشي اخیستی.
5: شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ یو ډېر ستر لیګ دی، ډېرې مهمې سیالۍ دي. همیشه یې موږ ته ځوان استعدادونه راپېژندلي دي. دغه اوس چې په ملي لوبډله کې الف لوبډله کې تاسو کوم لوبغاړي ګورئ، دا ټول موږ ته د شپږیزي پر مټ لاسته راغلي دي. او بیا هم هیله لرو چې بیا هم د دغه لیګ نه موږ ځوان استعدادونه پیدا کړو چې بالاخره الف لوبډلې ته، د ملي لوبډلې کمپونو ته او بالاخره ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغوښتي دي، ځکه دا مهال نه کومې نړیوالې لوبې شته او نه کوم لیګ شته دی. نو ټول لوبغاړي راځي او په شپږیزه کې ګډون کوي. هیڅوک داسې نشته چې به ګډون ونه کړي پرته له هغه یو شمېر لوبغاړو چې هغوی ټپیان دي او د دې جوګنې دي چې په شپږیزه کې ولوبېږي، چې د هغې جملې نه نوین الحق او عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف، یما عرب، عبدالرحمن، نوی زدران، دغه لوبغاړي دي چې په وروستیو کې ټپي شوي دي او لا هم نه دي راغلي، نو په شپږیزه کې به ګډون نه کوي.
4: د افغانستان کرکټ بورډ تمه کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکي به هم د شپږیزې سیالیو پر مهال افغانستان ته راشي او د ځوانو استعدادونو او د ملي لوبډلې د لوبغاړو فعالیتونه بل نږدې وڅاري. د کرکټ بورډ وایي له شپږیزې وروسته د افغانستان د ملي لوبډلې له پخت مهالویش هم خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د مهالویش پر اساس روان کال له هند سره د شل ورځو سیالیو لړۍ، له آیرلند سره 15 ورځنۍ سیالۍ او له بنګلاديش سره 32 سیالۍ ترسره کیږي. هغه زیاته کړه چې له سریلانکا سره د زندول شویو سیالیو د ترسره کېدو لپاره هم حتی روانې دي.
5: انشاءالله تا مشته چې د ملي لوبډلې مشر روزونکي به هم د شپږیزي په جریان کې راشي او د شپږیزه سیالیو نه مننداره وکړي. همدارنګه به په دغه لیګ کې ځوان استعدادونه د ملي لوبډلې لوبغاړي له نږدې نه وساري او د هغوی کارکردګي به تحلیل کړي. موږ د شپږیزي وروسته د کال په دغه وروستیو میاشتو کې بیا هم مصروف مهالویش لرو. د هندوستان سره یو شل ورځه سیریز لرو چې زموږ په کوربتوب به ترسره کیږي. د آیرلند سره 15 ورځنۍ سیالۍ لرو، د بنگلاديش سره 2 سیالۍ لرو. دغه راز کوشش کوو کوم سیالۍ چې زموږ سریلانکا سره ځنډیدلې وي هغې ته هم یو مناسب وخت وګورو چې هم زموږ لوبډله ورته فرصت ولري، هم سریلانکایي لوبډله فرصت ولري.
4: اخوا د کرکټ برخې ځینې مبصرین بیا شپږیزه لیګ د ځوانو لوبغاړو لپاره یو مهم فرصت ګڼي. د کرکټ مبصر فرهاد فدایي شپږیزه کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو شتون مهم بولي او دا د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه فرصت یادوي چې د دوی له تجربو څخه ګټه پورته کړي.
6: په دې اهمیت سره د دې چې د راتلونکو شل ورځو سیالیو آسیا جام لپاره ښه چمتووالی کېدلی شي، د ټیم کمبینیشن جوړولو لپاره یو ښه زمینه کېدلی شي. همدا هم د پکې سي د افغانستان ټول نړیوال ستوري ټول به پکې ان شاء الله لوبیږي. نو د دغو لوبغاړو شتون نوي ځوانانو ته روحیه ورکوي، هغوی ځینې ډېر شیان زده کولی شي او نوي ځوانان په دې پلی کې د ځان لپاره دغه هیلې کتلی شي چې که چېرته دوی د دې چې ښه کارکردګي وکړله نو مخته تللی شي.
4: دا کرکټ ځینې نور مبصرین هم د کورنۍ کرکټ لوبغاړو لپاره د شپږیزې لیګ په لاره چول ارزښتناک یادوي او وایي چې د لیګ کې ځوانان ډېر څه زده کوي.
7: شپږیزه د افغانستان کرکټرانو لپاره یو زرینه چانس او یو بهترینه ټورنمنټ او یو بهترینه ایونت دی. کرکټ بورډ باید ځوانو لوبغاړو باندې ډېر فوکس وکړي او تر څو دغه شپږیزه کې ولوبوي، هغه د لوبولو او هغه د ټیم کمبینیشن د لوبغاړو په خپلو پوزیشنونو باندې باید ډېر فکر وکړي او هغه لوبغاړي چې په کوم پوزیشن باندې ښه لوبه کوي هغه پوزیشنونه ورته میلاو شي او ورته ورکړی شي تر څو دوی په خپل پوزیشن باندې

0: مسلسل ولو بيجي او خپل پرفارمنس وکي او په راتلونکي کې د افغانستان د ملي لوبډلې هغه ځایونه چې ورته ضرورت دی او لوبغاړي باید هماغه پوزیشنونو ته ځان برابر کړي او جوړ کړي.
1: د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2013 کال کې پیل شوې چې تر اوسه یې لس پړاوونه ترسره شوي دي. په تیرو پړاوونو کې سپینغال پلانګانو درې ځلې او امون هنګانو مسایناک او کابل بازانو دوه دوه ځلې اتلولي خپله کړې ده. په داسې حال کې چې بند امیر خامارانو یوازې یو ځل د دغو سیالیو اتلولي ګټلې ده.

0: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ کور پانا کړئ. تازه خبرونه، اوسنۍ چاري او هم تفریحي مطالب ل sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ. آیا ل sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلي؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ، زموږ پانا خوخه او خپل نظر شریک کړئ. sbs پښتو په فیسبوک کې.
1: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلی و، زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه یو رپورت په دې اړه راستولای دی چې مهرنګ بلوڅ څوک ده او ولې د عمری بند سزا حکم پېښوي ده. راځي چې لاړ ډېر جزئیات په رپورت کې واورو.

د بلوچستان د یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ او د تنظیم یو بل غړي صبغت الله شاجی ته د جون پر د ویشتمه نیټه باندې د کوټې د ترهګرۍ د مخنیوي یو محکمې د عمربند سزا ورولې ده. پر دوی تورو چې د یو لاریون پر مهال باندې کوم چې په جولای 2023 کال کې د گوادر پر سیمه کې ترسره شو، د خوډب په پیخه کې یو

امنیتی سرتیر دوی وجلی دی او هم پر دغه تور باندې دوی ته دغه سزا اورول شوې ده. د محکمې دغه پریکړې نه وروسته د بلوچ یووالي کمیټې پر غږ باندې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي غونډې وشوې، تجارتي مرکزونه تړلي شوي وو او د تګ راتګ لپاره لارې هم بندې کړې شوې وې. د دغه پریکړې نه وروسته د هیواد دننه او بهر بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. مونږ د دغې پریکړې بیلابیل اړخونو د څېړلو هڅه کړې ده او په پیل کې مو د بلوچستان ایالت د یو مشر د مدافع وکیل ساجد ترین څوک چې په تېرو وختونو کې د ډاکټر ماهرنګ بلوچ په بیلابیلو قضیو کې د مدافع وکیل هم پاتې شوی دی، د دوی نظر وپوښتلو. دوی ویل چې د ډاکټر ماهرنګ بلوچ د نیول کېدو وروسته په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي لاریونونه پیل کړي شول چې بیا یې

0: su SBS.
1: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayuno, empacar los lonches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia. Llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue la...
2: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
3: دا کم نظر بندی چې دا اور سره د 2500 الکون نظر بندی ما چیلنج کپه های کورٹ کې هغه 2500 دا کیس وچلیدلو په چې ډیپټی کمشنر کوټ دا نوټیفیکیشن کړو آرډر کړو 2500 پس چې د ګورنمنت د خواسه جواب راغی او په جواب کې دی لیکلی و چې دا 15 کیسونه چې دی هغه نور اف آی آر دی هغه د ډاکټر مارنګ او د ملګرو خلاف دی په دې دوران کې هغه 208 ځوانان چې دی خو زما په پټیشن باندې هغه می ریا کړلو
4: په خري ځل باندې ډاکټر مہرنګ بلوچ په 2015 کال کې د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې پردا سهال کې سره د نورو ملګرو بندیوانه کړی شو چې دی یو احتجاجي غونډه را جوړه کړې و ایالتي او مرکزی حکومت د دوی د نیولو په اړه باندې دریز خپل کړو چې احتجاج کوونکو د کوټه په دولتي روغتون یرغل کړی دی او د شنت د مردخانه څخه جسدونه په زبردستي سره وړي دي دولت په خپل دریز کې زیاته کړې و چې په احتجاج کې ګډون کوونکو خلکو دولتي شتمنیو ته زیان اړولی دی او دا شانته د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو خپل پلویان د دولت پر ضد باندې د ګام اخستل لپاره حسول دي چې دا د قانون پر ضد یو ګام دی په دوی باندې دا هم تور پورې کړی شو چې دوی پر پولیسو باندې بریت تر سره کړی دی په هغه وخت کې د بلوچستان د حکومت او ویان شاهد رند په خپل دریس کې وویل چې دغه هر څه د قانون تر مخه کړی دي او څوک چې د قانون سرغړونه کوي نو ارو مرو به دولت پر ضد ګام اخلي د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز پخپل دریس کې ویلو چې چا ته هم د احتجاجي لاریونو پر نوم باندې قانون پلاس کې د اخستو اجازه نشته دوی ول چې د هواد د وګړو د خوندي ژوند ذمہوري د دولت پلاس کې ده او دغه هر څه د دې پر اساس باندې کړی دي بل ورته د بشري حقوقو کمی او نړیوالو سازمانونو پخپل جلا جلا دریزونو کې د ډاکټر مہرنګ بلوج پر ضد باندې د محکمې دغه پریکړه د بشري حقوقو پر ضد بلل ده جمعیم افریدی په هیواد کې د زنانو د حکومت لپاره د ټولنیز فعالې او د خبریالې په هیڅ خپل خدمتونه وړاندې کوي دوی ویل چې ډاکټر مہرنګ بلوچ د حکومت خلکو ته د ورکولو خبره کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون د هیواد یو وګړي ته ورکړي دي دوی ویل چې بغیر له شواهدو ډاکټر مہرنګ بلوچ ته دغه شان سزا ورکول د بشري حقوقو سرغړونه ده
5: ډاکټر مہرنګ بلوچ ته کومه سزا ملو شوې ده دا خو باقی بالکل هم صحیح نه ده ځکه چې هغه همیشه هغه حقوق باندې خبره کړې ده چې کوم په کانسټیټیوشن کې تا ته ورکوي او هر انسان ته ورکوي او بل ځکه چې ډاکټر مہرنګ بلوچ ته کومه سزا ملو شوې ده دا دغه د پاره ملو شوې ده چې سټیټ یو مثال جوړوي چې هر یو هغه کس چې کوم د سټیټ ظلم او جبر باندې خبره کیږي انفورس ډیسپیرنس باندې خبره کیږي نو هغه سره بداس کیږي مونږ ګورو ایمان مزاری او هغه چې کوم خاوند هغه هم سنټنس کړی دي ځکه چې دا یو پیټرن هغه جوړوي چې کوم کې هغه هر کس هغه ډاروي چې کوم د ظلم او جبر خلاف خبره کی په دغه باندې هر چاله هر هغه خزله هر هغه کس لا پکار دی چې आवाज اوچات کی چې کوم مطلب غاړي چې هر انسان ته انساني حقوق ملاو شي ځکه چې کنن مہرنګ بلوچ ته سوال ځکه دی چې بل سوال بل څه کې دی شي نو پکار دی چې په دغه کلکا سارا مخنیوي وکي او په دغه خلاف خبره وکړل شي
4: د بلوچ یو لی کمیټې د دریز د معلومولو لپاره مهسه وکړي خو د کمیټې هي حکومت مشر په دې اړه باندې خپل دریز وړاندې نکړو خو په خپل ټولنیز رسنیو کاونټونو باندې د دغه پریکړې غندنه کړې ده او د دې قانون نه پرته ګام بلل دي د بلوچ یو لی کمیټې تر ټولو لوی غوښتنه په بلوچستان کې د بدرک تنانو خوشی کول وو د دوی غوښتنه و چې پر کوم خلکو باندې تور نه دي چې باید خلک محکمو ته وړاندې شي او چې کوم ککړ دي نو باید

0: هغی ته سزا ورکړی شي. د بلوچ یووالی کمیټې د دریزه پر شا باندې د بلوچستان کم پرسته ګوند بلوچستان نیشنل ولاړ دی. د یادو ګوند مشر اختر جان منګل د دولت د ځنې ګامونو پر ضد باندې د احتجاج په توګه د قومي اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه. دغه شان د ډاکټر ماهرنګ بلوچ د نیول کېدو وروستو په بلوچستان کې دوی لوی احتجاجي لاریون وکړو. پر دغه محل باندې د ګوند پر مشر باندې یو ځانوجون کې برید وشو چې د ګوند ځنې پلویان پکې ووجل شول. د بلوچستان نیشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي شفیق الرحمن سسولی زویس پښتو ته وویل چې د دوی ګوند په بلوچستان کې خلکو ته د بنیادی حقونو ورکولو پلوی توپ کوي او د هر هغه تن په شا ولاړ دي چې د اساسي قانون تر مخه خلکو ته د اساسي حقونو غوښتنه کوي. دوی ویل چې د ډاکټر ماهرنګ بلوچ دغه پریکړه د اساسي حقونو پر ضد باندې د دوی ګوند بولي.
1: بلوچ یکجهتی کمیټي کے رہنما ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاجی بلوچ یا دیگر جو حدہ جیل کوئٹہ میں قید ہیں، وکیل
0: د بلوچ یولی کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ، صبغت الله شاجی بلوچ د کوټې په دهرا بندیخانه کې دي. دوی ته د وکیل لاسرسی نه کیږي. د کورنۍ خلک یې ورسره لیده کاتل نه شي کولی. له دوی نه نور قانوني حقونه اخیستل شوي دي. بلوچستان نیشنل ګوند پر دې باندې د اندېښنې څرګندونې کوي او دغه د فکر وړ ګام بولي. د نظر اختلاف، سیاسي دریز او د بشري حقونو لپاره غږ پورته کول کوم جرم نه دی. ډاکټر ماهرنګ بلوچ او شاجی په اړه باندې چې اوس کومه پریکړه شوې ده، نو دوی یو شمېر قانوني پوښتنې راپورته کړي دي. لومړنی دا چې د دوی په آزاده توګه باندې د دوی د قضیې اورېدنې حق له دوی اخیستل شوی دی. دویم دا چې د قضیې د اورېدنې لپاره یوه ځانګړې لاره خپله کړه شوې ده چې قانوني تقاضي نه پوره کوي او هم پر دغه اساس باندې دغه پریکړه شوې ده.
1: فیس لیس ٹرائل اس مقدمه کا سب سے اہم اور غیر معمولی پہلو ہے کہ یہ فیصلہ فیس لیس ٹرائل کے طریقہ کار کے تحت سامنے آیا ہے.
0: د ډاکټر مہرنگ بلوچ او د ثبوت الله شاجی پر ضد باندې د شوی پریکړه په اړه مو د بلوچستان د یو بل وکیل د عمران بلوچ نظر و پختلو. دوی ویل چې دغه پریکړه پر ضد باندې دغه خلک باید چې د بلوچستان ستر محکمې ته مخه وکړي او دا د دوی قانوني حق دی. دوی ویل چې کچرته کې دوی ته له هغه ځای نه انصاف نه هم ترلاسه کیږي، خو ولې بل لوري ته به د هغه خلکو د پروپیګنډې مخنیوی وکړی شي چې دوی تور پورې کوي چې دغه خلک د قانون پرته سیزونه غواړي او د دولت په کارونو کې لاسوهنه کوي.
2: اس پر پروسیجر تو اس کی اپیل بنتی ہے ہائی کورٹ میں، تو اگر اپیل میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتے ہیں، یقیناً اس کو چیلنج کرنا چاہیے اور لیگل جو وے ہے اپیل کا اس کو فالو کرنا چاہیے.
0: اس دوی دا قانونی حق خوندی لري چې ستره محکمې ته ولاړ شي. انصاف نہ ہم ترلاسه کیږي، خو هغه خلکو تب جواب ترلاسه شي څوک چې دغه پروپاګاندا کوي چې دغه خلک د قانون نه پرته سيزونه غواړي. یو بل سيز به هم مخه تراشي چې خلکو ته دغه معلومه شي چې د بلوچ یو والی کمیټې خلک د قانون تر مخه انصاف غوښتنه کوي. د دوی ستره محکمې ته تک به دغه خبره په ګوته کړي چې خلک د خپل حقونو لپاره د قانون د لارې چارې د خپلولو لپاره دلته تک کولی شي.
2: رائټ اف سکیورټي ہے، پروټیکشن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کسی بھی شہری کو میسر ہونی چاہیے جو یہاں پہ ان کو میسر رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
0: دا دولت دلوری دا غطور پوری کی گی چھ بلوچی والا کمیٹا پا بلوچستان کے وصلہ والا ڈلو تھا دا خوندی توب و دا سانتیاو پا برخ کی کار کوی. دا غشان دولت دا غطور ہم پوری کوی چھ یا دا کمیٹا دا زن خارجی خلقو یا دا ادارونا مالی مرستے اخلی او دا پاکستان دولت پر زد یہ کاروی. په دې لړ کې د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګ هم وار په وار باندې په خپل دریس کې په یاده کمیټه باندې بیلابیل تورونه پورې کړي دي، خو یاده کمیټه دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د بلوچستان د خلکو د حقونو لپاره کار کوي او د دوی تر ټولو لویه غوښتنه د بې درکه تنانو خوشي کول دي. جمعیم افریدی په دې ورسوي کې په بلوچستان کې د زنانو د حقونو او د تنظیمونو د مشرې په اړه باندې یو څېړنیزه لیکنه کړې ده. دوی د دغې لیکنې په اړه اس بي اس پښتو ته وویل،
3: مخبل یو آرٹیکل په دغه باندې لیکل چې څنګه په بلوچستان کې خزو ریزیسټنس زیات شوی دی. خزې صرف په موومنټس کې حصہ نه اخلي بلکې هغه لیډ کوي هم، او موږ ګورو په هغه مہرنگ په شکل کې، هغه سمی دین په شکل کې، او داسې نورې ډېرې خزې بلوچستان والا چې هغه راوتلی دي او د خپل کورنۍ خلکو خو ورسره د بلوچستان کې چې کوم ظلم او جبر روان دی اخ خلاف خبره کی او د پاره کار کی. حکومت لا پکار دی چې هغه کوم پالیسیز یا کوم جبر په هغه سیمو کې کی په هغه باندې

0: کار وکي او هغه د چینج کی زکه چې کوم کریک ډاون چې هغه په خزو باندې راغسته وي او بیا په هغه خلکو باندې راغسته وي چې کوم د انفورس ډیسپیرنسز یا د هیومن وایلیشن خبره کی.
1: ډاکټر مہرنگ بلوچ د پېښې د لحاظ یو ډاکټر ده. په 2011 کال کې د بيدرک پلاړه د جسد د ترلاسه کولو نورستو دوی په بلوچستان کې د بيدرک تنن د خوش کول لپاره هڅه پیل کړې. له هغه وروسته دوی شهرت ومنتلو چې په دسمبر 2013 کال کې دوی د بلوچستان د تربت سیمې څخه په خپل خپل باندې د اسلام آباد په لور باندې لاریون پیل کړو او د

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: اور دنه شوی دا د دې په اړه باندې جزئیات نه دی ورکړی شوی چې آیا دغه خلک محکمو ته وړاندې کړی شوی دی او خوشی شوی دی او کنه او یا د دې نور څه جزئیات دي. اسلام ګل افریدی اس بي اس پښتو پیښور.
4: د اس بي اس اډیو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښي پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول لاپ سٹور او گوگل پلے سے تلاش کریں۔
5: یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست وایم، تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غوږیاست. اوس هم ستاسو پام د فوټبال په پروګرامونو کې د ګډون په اړه برابر شوی رپورت ته راړوم. دا یو مبالغه نه ده کله چې موږ وایو د فیفا نړیوال جام نړۍ سره نښلوي. په حقیقت کې فوټبال د نړۍ تر ټولو مشهور سپورت بلل کیږي، خو فوټبال په اصل کې د ښارونو په شنو میدانونو او محلي کلبونو کې پیلیږي، چیرې چې د هر عمر او وړتیا لرونکي عادي کسان لوبه کوي. د استرالیا پیژندنې په دغه رپورت کې به واورو چې څنګه کولای شئ د هغوی له ډلې څخه شئ. راځئ لومړی تر ټولو مهمه پوښتنه حل کړو. استرالیا کې دې لوبې ته فوټبال وایي که ساکر؟
6: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way.
5: دا غږ د استرالیا د فوټبال په ادارې کې د فوټبال د اجرایوي مشر هیدر ګارګ و. هغه وایي فوټبال یو ټول شموله او هر کلی کوونکې لوبه ده چې په ټول استرالیا کې شاوخوا 1.9 میلیونه ګډونوال لري.
6: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
5: د فوټبال شهرت په دې کې دی چې بیل کوم توپیر نه خلک سره یو ځای کوي. تاسو کولی شئ له څلور یا پنځه کلنۍ څخه لوبه پیل کړئ او که په حرکت کې کمزوري یاست د واکینګ فوټبال له ټیم سره یو ځای کېدای شئ. د استرالیا د فوټبال اداره ډېرې سرچینې لري چې تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه پیل وکړئ. د هغوی په ویبپاڼه کې به تاسو د پلی فوټبال پلاتفارم ومومئ. Agale Garegwai.
6: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers, and it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
5: په Play Football کې تاسو کولی شئ د خپلې سیمې له کلب سره ځان ثبت کړئ. د لوبي اصلي هدف شمولیت دی. هلته د ځوانانو او مشرانو لپاره، د لومړنۍ ملتونو د خلکو لپاره، د ځانګړو اړتیاو لرونکو کسانو لپاره او د بیلابیلو کلتوري او ژبنیو شالیدونو خلکو لپاره هم پروګرامونه شته. آرون دبدن د نیو ساوث ویلز د فوټبال په ادارې کې د ټولنې او غړو د خدمتونو مشر دی. هغه وایي دا پروګرامونه وړیا دي او د استرالیا د فوټبال ادارې لخوا پرمخ وړل کیږي.
7: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
5: د ټولنیز شمولیت همدې احساس لال روچان تکلیم دې ته وهڅوله چې د ټولنې فوټبال سره یو ځای شي. هغې د خپلې ملګرې په مرسته د کوینزلینډ د اس اس آی ادارې د څو

قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای ته نږدې شوې او تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم تر بلې خبرونه لا خوخه څخه ډک وخت ولرئ.

د بی بی سی خبرونه روان دي او را روانه خبرونه مو خبر او نظر ده چې پکې تاسو اوریدونکو پر هغه موضوعاتو خبرې کوي چې تاسو یې غواړئ.

0: الهام هرکلی کوم ستړي ماشي په دې خبرونه کې تاسو راته د خپل سیمه پاړه وای او که د ورځې پر موضوعاتو راته تبصره کوي نو مهم ټکی دا دی چې په افغانستان کې انټرنیټي سوداګري غوړېدلې او ورسره ګڼو خلکو کاري او سوداګریز فرصتونه موندلي. تاسو راته د آنلاین سوداګرۍ په اړه خپل نظر ویلی شئ، پر ستونزو یې راته غږېدلی شئ او ستاسو له نظره څه کیدای شي چې له دې لارې افغانستان ته ډېرې پیسې او کاروباري فرصتونه راشي. په نورو خبرونو کې مو لرل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه ډله ډیپلوماټان چې مشري یې د هغه هیواد د آسیا څانګې مشر کوي کابل ته تللي او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له استازو سره یې کتلي. د پاکستان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو یوه برید کې درې امنیتي کسان وژل شوي. د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې مراسم روان دي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر اروپایي مشرانو او د امریکا خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کډوالو ته ښه راغلاست ووایي او خوندې یې کړي. د کرکټ له نړۍ د شپږیزې کرکټ لیګ پر وروستیو لوبو هم راته تبصره کولای شئ.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتساپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام راته پریښودلی شئ.
0: نن کمرګه ځنه اوریدونکو را سره وصل شوی دی. په زابل کې سید هاشم خوشنصیب دی. خوشنصیب صاحب ستړی ماشي، خرغلی خبرونه ته اول ته سرو
2: سلامونه عبدالله خان صاحب تاسو ته سپ قسمت بهیر ته او سپینټنی ته او ټول کډرمنو اوریدونکو او د دې ټول کډرمنو همکارانو ته سلامونه او نیکی احترامات کوم.
0: مننه ټولو په استاذی توپ در تزه. علیکم سلام، مهرباني وکړئ چې په کومه موضوع غواړی خبري وکړئ نن.
2: مننه کوم عبدالله خان صاحب، خوشاله خپدیم چې له ډیره وخت وروسته ملي تاسو سره به هم په بي بي سي رادیو کې خبر او نظر خبرونه کې اړیکه وسو. څنګه د دولت سره هم کلام یم او تاسو سره په ژوندۍ باندې خبرې کیږي. نو لومبي باندې د شپږیزې دې پر تلاتو نیم ګرځیاوي دې پر دوه باندې په لاندې نظر در کوم ملي ته بو عبدالله خان صاحب. نو دا شپږیزې دې کې د رقم لوبغالي چې لوبيږي ټول شخص لوبغالي دي د اتحادو ته ښه لوبغالي دي او خو یو لوبغالي چې نو منشار را دی هغه لوبغالي ما په ډیر لوب کې نیواک نور باندې کوم په ډیر لوب کې پات راځي او کله پر صفر او شوی کله پر لاس مون او شوی. نو که چیرې دی د څه وخت لپاره چې د استراحت وکي او نور لوبغال ته پر ځای باندې تصور کول شي چې تر څو د بیرته پوم تراسي او بیرته دا راځي کرکټ وکي لکه څنګه چې بخواده کرکټ کوي. نو منشار غي وخت ته په زابر کې بو عبدالله هم ته بهول دي. نو منشار غا دغه څنګه شاتونه ولې تبيخي ما د ډیرو د ډیرو من لرون کې لوبغال ما دغه نه دي د څه شاتونه وو یو. نو منشار غا د څه شاتونه ول که چیرې د څه وخت لپاره د استراحت وخت او چې د چین
0: خو ګوره خوش نصیب سیم دا خو خپل استاد خپل نظر دی حتما هغه دی خبر شو. خو ګوره ځینې وخت دغه لوبغاړي لکه تا چې خپل هم وي ځینې وخت فارم نوزي خو بیرته فارم ته راځي او ډېره ښه لوبه کوي. دا یو موضوع. بل دا وي چې هغه څوک چې غوراوی کوي او دا سلیکشن کمیټي دوی به شاید دا مناسب بللی وی چې په دغه لیگ کې ولو به وي ځکه دا یو ښه فرصت دی دوی لپاره. نظر دې ډېر په ځای وو. اوس راته وایه چې خپل نظر دی البته اوس دې په دې اړه هم لږ راته وښه کې چې په ټوله کې د کرکټ لیگ څنګه روان دی، خلک یې څنګه ګوري، له کومې لارې تاسو تعقیبوي؟ ځکه ما خپل خو دلته د یوټیوب له لارې مې وکات زه خپل علاقه مند یم. هلته خلک څنګه ګوري، ځوانان یې څنګه تعقیبوي په زابل کې؟
2: بلر هم څه زبر په لوبه کې کرکټ د لوبي ډیر زیات من حواله ما او د کرکټ لوبه ډیر څنګه کی ځکه خپل هم کرکټ کوم ما او د کرکټ د لوبي سره ډیر وخت زمينه ولا کلرم. نو زه خپل تلویزیون له ما ملي سي محترم یار په نړۍ کې نور لګونه یا غنډه را سبا د سوي نو شپږ دلي په خپل ځای تقریبا سبا تیز نو ټول وخت بس شپږ دلي ته نه پېم او شپږ دلي د تلویزیون له لارې ګورم په دې سره کیفیت سره نشریږي او په دې سره کوم چې باندې ډېر په ټول کیفیت باندې یعنی دونه په ټول کیفیت
0: وکړنو

0: باندې لوبي راغلو بغاړي تل راغلي دی او لري زه خیمه مست په افغانستان کې لوبي کوي خوشبختانه دیوار نو خصوص ولایت کې دا لوبي کوي له کابل څخه بهر دي نو حقیقت دې فیصلو دې په دې شان دا سره مختزي او ډیر څه لوبغاړي له دې څخه ډک لوبغاړي کې
1: دا افدمن
0: راشد خان پرونی جواتر نو ولند راشد خان د لوبدلی لوبه ول راشد خان په کوم لوبدای کې نو دې څه لوبشي شه لوبي وصول ډیر شه خوان دي نن کوي ما خو نن دې خوان دي واخله
1: او دې نندارچانو ګډون هم ډیر جالب ډیر مننه خوش نصیب سه په چې خبرونه تراغ له نظر دې شریک نور اوریدونکو ته هم ورکو وخت ورکو ستادر مننه په روزګان کې محمد الله دی محمد الله له روزګان خبرونه ته
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ

0: زما ورونه مجاهدین کملا امامان که هغه څوک چې کار والی کار پرل کیږي هغه ته جم په دا دولت کې وظیفه ورکول چې په هر صورت کې ورکول کیږي دا وظیفه دی ټول عمر په قید پانه کې نه یې تړلې دا زما یو نظر دی د شیخ صاحب مبارک پرې دا زما دوه نظرونه ورورسیږي درې نظر مې دا دی چې د ایران بادشاہ ته زخله د شهادت لبی کوم خدای دې ته
1: دنیا خواني وسپې مشرت
0: پر خپل خاور او پر خپل اسلام باندې خپل ژوند ورکې د لاسه دا چې مشر دا چې امیر قربان سن چې د خپل دولت او خپل خاور او خپل ملت سره دومره مینه لري نو ټول د نړۍ مسلمانانو سلامونه وایم والسلام
1: مننه چې مننه محمد الله په اورزګان کې چې خبرونه ترغ له خپل نظرونه شریک کړل نصیب الله څنګه کابل کې دی خارلی څنګه ستړی ما شي خره خبرونه ته
2: السلام علیکم او په درنښت سلامونه کوم چې ښکار ما هیڅ د هله خوښ خوشاله کړو غوړ بیا
1: مننه مهرباني وکړئ چې تاسو نظر هم وور
2: ډیر مننه دا کرکټ په اړه به زموږ په سره کوم دا کرکټ ته خبر ده مشغله ډیر زیات مینوالي نو خدای تعالی هجو کې په افغانستان کې د نړیوالو لوبي موسی او د زموږ ملګری مثلا محمد اشرف صاحب هم دا خبر ده وخت زموږ د لوبي کټلې نو خبر کده توه مې چې دا کوم نو ملګری مې خو ډیر مزمن مینوالي خبر کده توه مې چې یو دې چې دا موږ افغانان لې ارمان لرو ته ما د قسم سره ونه دا ستان ملګر سره ته فون کوي لکه ترين صاحب سره ما اشرف صاحب ویل چې خدای به خپل راوي او کړو دا زموږ ارمان راځي نړیوالې لوبې افغانستان کې وسی مثلا لکه څنګه چې افغانستان د یاداس هندستان ته دی یا تاجکستان ته دی یا استرالیا ته دی او چې دا لوبې داخله افغانستان کې وسی دا زموږ ډېر خطرمن
1: او
2: الله هوجو چې دا لوبې د
1: لوبې او فکر کوي چې کوم ګټه راوړلې شي کوم اقتصادي مالی ګټه راوړلې شي څه ګټه لري کده کرکټ دا لوبې افغانستان کې وشي څه فکر کوي
2: ونه نه هر څه وګټ خو ډیر دي چې څنګه اشتو دم تور دي مثلا نه خبر نه نن دار چان زیات تر دي کتاب مې کوی مثلا دوانه مې پر کافي خبر باندې ګټانې په کاری مثلا دا نو څه کارا به کاری چې څه خنارانو کاپ کې کیږي خو په پاکستان سبم خلک تر روانه ده چې خلک تر دي راډیو څل څل ټکټ پکې چې څنګه څنګه څل ټکټ پکې دا ټول پی سي دي دا ډیر وړاندانه کاپ کیږي مګر موضوع مې دا هم تشریکول یې هم تمام چې دا پاکستاني دا وایي چې مثلا دی اوس په کابل کې دین دی چې پیرا کیږي او خري د سوشل ډیر ځات ګران دی موږ په لو روغتیا وزارت باندې دا یو درخواست وو دي ته دا یو د سواکو چې خبرې دا دا وایي چې راغی دا په هغه ځاله نه راغی دا خمور نه دی راوایي چې کنه وسیا د ټویټ کریم کوتي چې دی مثلا یا نه د ټویټ یا نه نه دی یو مثلا کوسم شربت مخې په تجربه اندوس غوانی ولا وسیا به تل شربت په یو نیم سل غوانی دی دا کم پینادو ګولې را خدا کم پر استامو ګولې په خدا کم مثلا نور ګولې مې توجه کړو موږ دا وایي چې دی لږ
1: خدالت ګوره
2: معلوم کې
1: دلته دوه موضوعګان دي یو د دې چې په نرخونه په ټوله په نړیواله کچه لوړتلې دي دویم د دې چې خو تخپل هم ورته اشاره درلودل چې واردات بند شوي
2: خو واردات بند شوي یو نه ځان د خو نه نه غوښنه خو په دې کوم راځه چې نه نه کوټه خو نه مې په دې باندې نو دغه خپل څه دي نو دا ولې ګرام کې دغه په غزاله نه خرجې چې نو خو په غزاله نه خوخه وي تاسو خو خو بشاندې کوله او په دې باندې نو مالیا نه درغې دا خو دغه ته اشاره
1: من نه نظر دې د پور شو هله د مالیه وزارت او د عام روغتیا وزارت چارواکو اوریدلې وی نصیب الله څخه کابل کې مننه نکمل په زابل کې دی بیر ته زابل ته ورګرځو خغل نکمل ته خبرونه ته خراغ له ستړی ماشه
3: مننه حساب سلام الله علیه کوم تاسو ته او تاسو هم کارو ته په زابل کې او په ټول افغانستان کې د تعلیم په اړه باندې خبره وکړم
1: حتما مهرباني
3: دغه په زابل کې په ټول ولسوالیو کې ابتدایي او متوسطه او لیسا مکتبونه ستاسو ښوونځي دي خو ستاسو دا ته جمهوریت کتابونه ورکړل شوی دی هغه کتابونه یو د بل په لاس رکی اوس د پنځه کلو کې دی ته یو نوې هم نه دوه کړې وای هم نه راغلی ده نه ته جوړ ته سي ده نو عالم نه ما ته زه خچي و دې ته هم ته توجه وکړي او پر دا خبره کوم غوښتنه فکر ما نه دي کوم چې دې اوناس پکې پر باندې د مکتبو د په هانتونو تر واځي خلاصي کې هله دې کوم
1: دامي وروسته ده او تاسو مرحبا مرحبا مرحبا
3: بل څه په ځابل کې د امنیتي ده په ټول کې په باندې کې د خلکو باغونه په کې چې د خلکو تکان کې د خلکو د سرایو ته ځاښ په مون ورغوځي هیڅ پښتنه نه ستغال نه کېږي چې مستم نه کېږي چې له کوم له امارت څخه ستدي پښتنه وکړي او

0: سنګر کې او سزا ورکي پر ټول ځبل کې دا بیا باندې کې پیښه ده. نو زه له امارات څخه احترامانه یاده کوم چې اخر زده کړو ته توجه وکړي، که چیرې غواړي چې د پاکستان یا د نورو هېوادونو له استعمار څخه ځان ساتي، نو په ټول افغانستان کې دي اخر زده کړو ته توجه وکړي او عملیات ته ورکړل شي.
1: ډېره مننه نیکمل له زابل چې خبرونه تراغله او نظر مو را سره شریک کړه. موږ هم نور اوریدونکو سره مننه له تاسو سره مخه کوو. نور محمد کامران اورزګان کې دی، ستړي مشه کامران صاحب، ښه راغلی خبرونه ته.
2: سمدانه کما الهام سم کرام سلامونه تاسو ستاسو کار کوم کا ورته تم بجې خلک شوه
1: مننه خلک د تاسو به هم خوي مهرباني وکړئ تاسو نظر به وورو.
2: مننه کین خان سم کرام زب د مزګي مشه زیران پر دغه بنجلن نظر درک مې
1: مهرباني
2: مننه کوم بس بس د فردوس په نسب کې په خپل خاورې سر نظرانه کې دا جی سدیر مننه کوم چې زموږ اسلامي پلاوی ته دی بلنه ورکړله واغواره لاله ته بلنه ومنله. زموږ ټول اسلامي وادو دا شغ دی چې دی ټول په یو سپاس کې کوم د جنازې په مراسم کې ګډون کړی دی. خدای پاک دی ټول په یو سپاس کې اسلامي وادو نه ټول په یو سپاس کې خان صاحب محترم زکه چې بدی دلته وسته په دغه ځای کې په یو سپاس خدای پاک دی نورم په نور وختو کې سره په یو سپاس کې چې ټول د خپل ملکوته د دې ماته واکه او کدار کم لکه مشت وز د پاکستان سره مشت یا د نور ځای سره مشت زو ټول اسلامي وادو دا راغ دي چې ټول په یو انصاف کې دا غو د دې پرنسپا کې د لالات ټول اسلامي وادو نه دایي وسته لوړ چارواکي غوښتل کیږي له ورځي
1: مدنه چې دا غټه هيله د شریک کړه خو هغه د بیلابل پلاوی حتی افغانستان نه بیلابل رقم دوا یا درې ډوله بیلابل پلاوی تللی دي. نور نړۍ نه هم بیلابل پلاوی راغلی دي خو هغه څنګه چې تاوه ستا هیله و آرزو دی و خبره شوله ستا مننه چې نظر د شریک نور اوریدونکو سره. شیر علي شاکری په کندهار کې دی، لکاغلی شاکری به واورو ستړي مشه ښه راغلی خبرونه ته.
3: الحمد
1: لله مبارک خدای جره ولې خیر شه په خیره مننه شکر دې خدای وکړي تاسو به هم خوي
3: و خیره سينو زما دوه اړیکه لرونه چې
1: حتما
3: مهرباني
1: حتما مهرباني هم وي
3: اوس د انزور وخت اوس نه انزور چې داس مې دا ولسوال مې ولسوالي کندهار ولایت نش ولسوالي دا نو اوس دا انزور رسیدو دي شه. نو باید په اوس کې دولت هغه ته یو پاملرنه وکړي چې بازار ته پیدا کړي او یو بازار ته پیدا کړي. پاکستان لري چې موږ پاکستان سره لار لرو لار بند ده باید دی وسر بدلو لار کارو کې الهام صاحب چې د مسلمانانو د یو سل او یو متر یو سل او یو متر څخه بره کاږي د زړه په خوږی وبوي مګر دی باید داسې ولار پیدا کړي چې د مسلمانانو ته شی واسه دا خلک خو زه پیژنم چې دا وسه پرې دا تیر کال یو ډېر ته پاتې دي چې هغه یې زرو وکړم ځینې مرجو کولې دي ځینې رنگ بیلل دي نو داسې دي او بل دا چې تجارت ته دا انزور کې الهام تر چې دې په صرافي کې او ضمانت ته مو اخی دا چې خلکو ته یو کړی چې پی سي او الله در راځي شاید یو مشخص د دولت اجازه ولري دا سره دی ورته ټاکي چې لکه داخلو ته تکلیف پارنه کې الهام صاحب
1: خګور لګ په دې اړه راته وایي چې په خو د کندهار انزر ډیر چیرته تلل
3: په خو دا الهام صاحب د روسیا ته تلل د هندستان تلل او ارته د پاکستان د لارې تلل د ګوبادر یو بل کوم لارې دا راځل
1: د واګل لاره چې هغه بیا بند شو او اوس کوم د روسي سره خو هغه د اړیکې شته دي د هند سره هم اړیکو کې ډیر توپیر نه دی راغلی البته د نورو کلونو پرتله خو روسي سره خو د اړیکې نور هم ښه شوي دي. استاذ او پلاوی هم راغلی فکر کوي چې دغه یو هیله ده او څه سوداګر یوس پوښتنه نه کوي چې دغه هیوادونو نه راغلی یا دغه هیوادونو ته وړي
3: مو وای الهام صاحب مو وای وو سړی واخی چې بته لارو ته ولتی سوداګر ولاش او راشي دی وبدل لارو ته ولتی خو هغه لار باندې سونو چې اوای د علی زر ته پیدا کی او ځین زر دی شپاستا واغونی څنګه فا واغونی منګوري هغه د باغوان مصرف جوړی نه د کود جوړی نه د وګور جوړی خدا او بم په پیسو راخی الهام صاحب نو وای وو سړی واخی دی وای د سلا الله ورته پیدا کی چې وسه دل پیدا کی او بل د تجارت د انزور کې مشخص دی باید د دولت اجازه ولري په صرافي کې باید اکم مکان او یو څه پیسې ولري چې باید دولت اجازه ورکړي چې دا پر بل ولاړ نه خلکو کې
1: ته خپل کړلی
3: الهام صاحب موږ لرو موږ دوستان لرو زه خپل نه لرم دوستان لري
1: نو دوی څنګه د هلته د حکومت سوداګرۍ وزارت او ریاست او چارواکو ته نه دی ورغلي او یا وزارت ته غوښتنه نه دی کړې چې د وزارت او ریاست حکومت دوی ته څه ویلي دي او یا نور دوی د سوداګرو په اړه څه وایي چې پوښتنه نه کیږي
3: سوداګر دا چې الهام فشي وس مثلا ته سوداګر راځي مې سولو سوالي خو ازیم زر انزر غواړم دا مش خلک دا چې مکی چې وس باندې پښتنه کوي دا انزر کوي او زه مثال ته ځم چې یا د لسمه ورځ ته ته پیسې درکوم یا نیمه ورځ درکوم نیمه بیا درکوم هغه نیمه وخت را ورسېږي هغه دې دا وای او اعلان د تلیسته دې د بل څه په کور خرڅي هغه دې په بل داسې مسلسل د ډول لا فر لا فکیږي خاطه دونه د نغ د پیسې نه لري چې دا سړی هم تاسو خدای څخه لږ پیسې نه د تیر کال پیسې در دا وځه باندې دې مرګل نه درول شوارتي اکثره شیزه تجاري پر شوزه باندې چوته یا والا نه راغلي اوس پر یو ځل جوړ کړی دا څنګه والا د چنه راځي دې نه شي په پورکه
1: د سوداګر او د کاروندګر پیسې خو باید تر مخ خلاص کی مننه هله د چارواکو ستا غږ اوریدل یو د پیسو دی ورکړې تنظیمول او ترتیبول دا هم مهم ټکی دی بله شکر
3: یو نظر په لندو کې شریک
1: مهرباني مهرباني
3: یو دا نظر الهام صاحب خدای دې چې ترانسپورت یا ساده کندار موږ دا خوشتنه ومني د دوی چې موږ لار د نیسو سوالي لار چې دا پنځه سره افغانیه کرایه ده نو کګریش ته ځکه بولډک ته د شافه سټ کې درې درې نه پر بښنې دا وسازم ته ته موږ دې په لغه تور تختکی څلور څلور نه پر یو د شافه سټ کې ښنې پنځه سره افغانیه غواړي چې دا موږ لاره پنځه سره افغانیه کابل ته نه لري
1: سړک پوخ دی
3: مسافر خو سړک پوخ نه دی کچا دی مرګري دومره نه دی کچا چې د پنځه سره ما سره پرتل کې خو موږ وایي چې پنځه سره سوراخله خو تر وصول را سره ولاسو درې درې نه پاره به وي دې څلور نه پاره نور وخېږي بهرحال ته الهام بعض تکلیف هم پکښې ولګي هغه به سړي خواګرځي نو باید هر خطکور ته یو څه تاسو پاملرنه وکړي چې درې درې نه پاره باید بله د شاته سټ کې کښېنه نه
1: مننه شکري صاحب هیله د دغه خبرې د هم چارواکو اورېدلې وي نه تنها د د کرایې موضوع د سیګریټو موضوع د هم ډیره مهمه ده چې دا فرهنګ هغه خلک چې لکه تاسو یادونه وکړله هغوی باندې به بد لګي څوک به ناروغان وي دغه نزاکت هم خلک په پام کې ونیسي بله مننه شکري صاحب ستاسو زابل نه به وفا واورو ستړي مشي تاسو هم خبرونه ته راغلی
4: وعلیکم السلام الحمد لله محترم او سلام تاسو ته د سپر سپورت ټول قدرمنو اوریدم خیر شپه دا خبر مو په خیر
1: مننه تاسو هم شپه په خیر مهرباني وکړئ تاسو په کوم موضوع خبرې کوي
4: مننه الحمد لله سلام محترم د دې موضوع باندې وا خدای خوشبختانه دې زیات خوشاله دې د شپه لیک په افغانستان کې شروع شوی دا او پرون من رسنۍ سره لې خبر نه بلم چې نوارې دې چې د ازبکستان هیواد انشاء الله دې د افغانستان په افغانستان تر دې واغه خو ټولایت کې لمرزم لور دل سره د وګړو د تاریخ په اړه افغانستان لپاره د افغانستان په تاریخ کې د لمرز لپاره داسې خبر او داسې نړیوال وګړي او خصوصا ته او تاګ ډیر په ویاړ او ډیر خوشاله
1: پتیره هم bale وخه بل موضوع دی هیر نشي پتیره هم په خوښ کې د وړو کاروبارونو لپاره د هوټل د بزنسونو لپاره د نورو وړو کاروباریانو لپاره د اقتصاد لپاره ترانسپورت لپاره وخن ښه خبر دی مننه دویم موضوع ته د ورځ چې هیر نشي درنه
4: مننه الحمد لله محترم قربان شم بل موضوع مې له خپل حکومت د افغانستان اسلامي امارت څخه د غوښتنه ده بیا هم په خصوص هم صنعت او تجارت وزارت څخه زموږ د زابل ولایت جوړ سالي خوشبختانه ډېرې ښایسته نیوې لري په هغه کې کله راوخو موږ په مثلا باندې شته غوښتو یو بل سفرکاره ورته وایي او بل بادام دي دغه د دانی هله د جنې چې د زابل ولایت جوړ سالي د ښه او ډېرې نیوې لري دغه ته نړیوال تجارت دا که اوس خوش وختنه په افغانستان کې نه دی ته انسو د امنیت نه ول سوې ده ان شاء الله په وخت پر سند نه څه چې دا زموږ نه وی اوس په فدل دي بس دا زره هزار او نه څه وی دی او دغه په پاملرنه وکي او نړیوال جاران دا کوراو دي انشاء الله بس نو د وامه د څه

0: بالبير مواصلات
1: مهمه
0: دغه
1: څه د خلکو له پاکستان سره د سوداګرۍ له دریدو راهیسې مونږ د سوداګر او رچه دوی د بازارونو د مندلو غوښتنه کوي. ډېر مننه له تاسو وړاندې یو بل اوریدونکي هم همدا خبره کوله، او هیله ده د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو استاذ دا خبرې اوریدلې د غرض د زراعت او نور اړوندو دولتي ادارو او د غرض د سوداګرۍ خونه. ستاسو مننه وفا په زابل کې. بسم الله، غازی د هلمند لسنګین ولسوالۍ زنګ وهلی دی، ستړي مشي ښاغلی غازی.
2: سلام علیکم.
1: علیکم السلام، ښه راغلی خبرونه ته.
2: خیر وشه، جوړه په خیر یار ولان فدی.
1: مننه هیله د تا ونډیوالان دې هم خوي. مهرباني وکړه چې په کوم موضوع غواړي خبرې وکړي.
2: موضوع باندې فرده، موضوع خبرې کوم ده د یارانو. پاشا چې شهید سو ته دی الله پاک خیر ټول شهیدانو سره د ټول مسلمانانو سره.
1: دا پاچا نه و، په خوانی مذهبي مشر یو. ښه، مهرباني.
2: خیر خو مذهبي مشر یو. بل د عراق، د عراق پاچا صدام حسین. هغه دې خدای وبخښي. او بل سلامونه معنا ټول زړو مجاهدینو ته وایم.
1: پس هیله ده تا سلامونه اوریدلی وی. ډیره مننه بسم الله غازی چې خبرونه تراغلی. هیله ده هغه ته چې تا وختل سلام ورورسې سلامونه ورسېدلی وی. مننه. محب الله متوکل دی وبخی، متوکل په کندهار کې دی، ستړي ما شیخ غلی. متوکل خرغلی خبرونه ته. وعلیکم
3: السلام. تاسو مشاس فختاس اوریدونکو ټول ته سلامونه وای. خدای دې وکړي تاسو هم ښه.
1: مننه. خراغ لي خبرونه ته متوکل سه.
3: نو زما نظر دا د غزې په باندې وو، او دا د غزې خبرونه دي. دا د مزاور شته تقریبا یو زره یا دوه نه شاوخوا ماشومان شهیدان سوي دي. دا د 2023 د اکتوبر څخه بیا راوځي، او څو مثال ډېرې زنانه شهیدان سوي دي. دا داسې په نورو ملکو کې پر مسلمانان باندې داسې ظلم شروع دي، او چې دا کوم د بشري حقوقو ناری وي پر دې ګرد باندې زمردار غږ دی. شته چې دا د غزه ماشومان دا هم بشر دي، غزه مسلمانان دا هم بشر دي. نو اول د دې لپاره باید غږ پورته کړي، اقدام وکړي، او نور د دنیا مشران چې دي یا بچیان چې دي دا باید راوښته. څو در څو وراته دي او د مسلمانان وراته یو د بل مثال یو په بل نصر خبري جاري په خپل ځان پیغام باندې اختای بل څه کنه. لا سور غردی مسلمان اری به یواز به کفار خوري. مسلمانان باید ګرد یو موټی سي چې دنیا اسرائیل ته یا کافران ته دې ته باید یو موټی سخت جواب ورد. د غزا او اشغال که سبا مدینه اشغالی بل رد مکه شلی، دنیا یو ملک نه فریدا یو ایران څه شکره ورو رټینګ ګور دادی ګزارونه ورکنه نه د بچا د مذهبي مشرفتیا ده. دا مسلمانان باید د دنیا او د دې خوښات او د خپل دین ته توجه وکړي، خپل مذهب ته توجه وکړي، د کفار او خیانت ته باید متوجه شي.
1: مننه. خوستا خپل نظر او د بشري حقوقو د ادارو یادونه ته وکړه. دوی د بشري حقوقو د څار ادارو بلابل ادارو د ملګرو ملتونو په ګډون دوی هم وار وار د ماشومان د وجل کېدو او هلته د ملکیانو د وجل کېدو په اړه اندېښنې خولې دي. او تاسو به دا خبر اوریدلی وي چې حتی د ملګرو ملتونو نړیواله محکمه په دې اړه خپل پریکړې هم درلودې. خو ستاسو خپل نظر و نشر شو. ستاسو مننه متوکل له کندهار. او برکت الله وصال په غزنی کې دی. ښاغلی وصال ستړي مشي، تاسو هم خبرونه ته راغلی.
4: خیر سي، ډېر مننه محترم الهام صاحب مستاذ بي بي سي راډيو ټول کارکون کوي. سلامونه او نیکې له احترامات وړاندې کوم.
1: مننه وصال صاحب، په کومه موضوع باندې غواړي خبرې وکړي؟
4: ډېر مننه الهام صاحب محترم ستاسو په غږ کې خوشم زات خو زبرات څنګه ته چې زمنګ ولسوالي ډېر مشکلات لري ل خپل چارواکو خبر د هغې د حق وکټنه وکړم.
1: ښه، مهرباني.
4: نو زمنګ د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالي زمنګ ولسوالي تقریبا د غزنی مرکز څخه 2.5 کیلومتر لري ده. یعنی تقریبا زمنګ ولسوالي خلک روان دي تر ولایت پورې په 12 ساعته کې رسي کې. نو لارې ویجاړې دي، د لارې وکټنه ځینې کوم چې باید دا چارواکي زمونږ د ولسوالۍ لارې ته ډېره پاملرنه وکړي. ځکه چې ولسوالۍ خلکو ټول ته مشکلات را ایجاد کړي دي. لومړی مشکل دا چې دلته زمونږ په ولسوالۍ کې چې کله میوه وخراسي یعنی سیبانډر کېږي هغه وخت بیا مشتریان ناراضي ځکه ځړنه ورته کې کرایي ډېر ناراضي کوم دلته د مکاتبو مشکل ده د مکاتبو تعمیرات لري درې خبر ده چې دلته رښتونونه نشته نو کله چې مریضان یې پر ویلات پر چرسي ګډیر په تکلیف سره یې خپل لارې باندې ختم دي نو زیات مشکلات لري زموږ مسلې ډېر لري د تر غزنی ولایت ته
1: او د لارې ټوله خامده
4: نو تقریبا الهام صابو 200 کیلومتر لار ده ټول خامده بيخي زیات مشکل ده په 2 ساعت لار
1: ډیره مننه برکت الله وصال هله د چش چارواک استاد خبري اوریدلې او دغه لار پخشی کاری پیل شي محمد زمان هلمندی له هلمند ټلیفون کړی هلمندای صاحب خراغ خبرونه ته
5: السلام علیکم الحان صاحب تاسو هم نظر دی چې ټول کارکون کاورډم ګټ سلامونه
1: وایم علیکم السلام مهرباني وکړی چې وخت له لاس و نه وزیرانه په کوم موضوعات غواړي خبرې وکړي
5: ما بدرانی په خاطر په دغه باندې نظر در کما الحان صاحب غرانی چې دا اورور په ټول نړۍ کوم دا مشټول منو چې په ټول نړۍ کې غرانی دا موږ خپل د حکومت صدا غواړو چې د بدرانو باندې چې کوم خوراکي شی راوړي یا تیل راوړي یا بل یا بل دغه سره نه کیلز په دغه کې مالی کیلز کومه کو کې انشاء الله رحمان تعالی د غرانی چې د سره سره کیږي خو چې یو لته کې پاتې غوامل دي دا چې پر بدر باندې نه کیږي خو څه د سوال ته دغه سره و کې دا شپتا غنو تندرو تا غنو تر دې شوار شه د مسلمان مو په رسېږي دا نو څه مسر دي کوم ترګار ته چې لري هغه ورس یا نشین لري خبره کوته نه
1: تل ته څومره کوم ته شوی دي څومره فرق راغله
5: ما دې څه ما ول نو څه تل بیا ته نو تر کې دي
1: نه څو تیر هفته
5: ته
1: ډیره مننه دا خو ستاسو نظر دی خو دا بخپل عوامل نور هم لري ستاسو مننه هله د چارواکو ستاسو خبرې اوریدلې وي عباس مومند په جلال آباد کې بخښنه غواړو چې وخت مو ورنه کړای شوی ستاسو قدرمن اوریدونکو ډیر مننه کوم چې تر دم ګړې مو راسره ملتیا وکړه ما عبدالله الهام ابراهیم امیری عبیدالله حسام او داود اعظمی تم دلته اجازه را کړی تر بیا مو په لوبه خون کې څښتن سپارم آرام اوسئ.

0: خراغلاس درمان تموزه مریم هوته کرکلی کوم. په دې خبرونه کې د میندو د شیدو ډیریدو ښې لارې
1: چې څومره ډیرې شیدې ورکوي ډیرې تولیدیږي.
0: د امیندوارۍ پر مهال اړینې وقایوي روغتیایي پاملرنې
2: دا پاملرنې کولی شي چې هغه ناروغۍ چې کیدای شي ستونزې رامنځته کړي هغه ژر وپیژني.
0: او څراغ ډرامه له نوې کیسې سره
3: مامانه به چې کور جارو کوي خپله خونه پټوي، وایي له ګرده مرضونه پیدا کیږي.
4: ښه دې وویل زویه، هغوی سبقونه ویلي، په هر شي پوهیږي.
0: تاسې درمان اورئ، دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښه والي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي. د خبرونې لومړۍ برخه کې د هغو ښځو پر اندېښنو تمکیږو چې

0: د شیدو له کموالي سره مخ دي. د ماشوم له زیږون وروسته په لومړۍ ورځو کې ډیری میندې دا اندېښنه لري چې آیا د دوی شیدې به د ماشوم اړتیاوې پوره کړي او که نه. ډاکټران وایي چې ډیری میندې کافي شیدې لري خو فکر کوي چې دغسې نه ده. دوی د خپلو شیدو د زیاتولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي، لکه د ځینو خوړو او څښاکونو استعمال یا نه استعمال، او کله ناکله ځانګړې ګولۍ هم کاروي. د کابل ولایت اوسیدونکې شبانه خپلې خاصې نسخې لري.
1: کله چې زما شیدې کمې وي او ماشوم نه وړېږي، زه ترکاري شوروا څخه ګټه اخلم. ترکاري شوروا پخوم، په هغه کې بعضې سابه شیان ګډوم، یا کله وریجې په مایع ډول باندې پخوم چې هغې څخه ګټه اخلم چې زما شیدې ډېرې شي. کله کله د میوو څخه ګټه، د میوو جوسونو څخه ګټه اخلم، کیلې جوس وي یا د مالټې جوس وي، دا چې کله وخورم زما شیدې ډېرېږي او په دې باندې ماشوم مړېږي. کله چې زه اوبه ونه څښم یا اوبه ونه څښم، د بعضې مایات ونه خورم، یا مثلا بعضې سبزیجات دي، بعضې میوې دي چې د هغې جوس ونه څښم، زما شیدې کمېږي او په همدغه وخت کې زما شیدې ماشوم څه دی نه مړېږي.
0: سمایا چې په ننګرهار کې اوسي، د شیدو کمیدل تر ډېره هغه وخت ویني چې ناکراره وي.
2: چې خپه شم نو بېخي نو شیدې مې نه یي، او ماشوم هم جاړې شیدې رانه غواړي او هغه مړېږم نه، او کله چې سم خوراک ونه کړم نو بیا زما شیدې نه یي.
0: د دغو دواړو میندو تجربې یوې ګډې موضوع ته اشاره کوي، د شیدو د کموالي اندېښنه. دا چې د مور شیدې څنګه ډېرېدای سي او کومې اسانې لارې یستا، په اړه یې د تغذیې متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې همدا اوس مو سټوډیو ته رابللی دی. ډاکټر صاحب، ستړی مسې.
3: سلامونه تاسو ته هم ډېره زیاته مننه.
0: کور مو ودان. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ډېری میندې د شیدو له کمښت شکایت لري. که تاسې راته وایئ چې په ټوله کې د شیدو د کمېدو عام علت یوازې خواړه دي که نور علتونه هم درلودای سي؟
3: ډېره ښه پوښتنه وکړه. د خوړو د کمبود تر څنګه نور لاملونه هم شته چې د میندو د شیدو د کمبود لامل ګرځېږي، چې په غټه کې په څلورو غټو لاملونو ویشل کېږي. لومړی د مور د شیدو مربوط لاملونه دي. که چېرته یوه مور زر زر شیدې ورنکي، ممکن شیدې کمې شي. دویم لامل هغه رواني ستونزې دي. که چېرته مور په ځان اعتماد ونه لري، یعنی مور فکر وکړي چې ولا ما خو دوه درې ماشومان ته شیدې نه دي ورکړي، دا اوس نه وي چې پیدا شوي دي ته هم زه شیدې ونه لرم، نه کېږي. یا وته خواښي، یا د کور نور غړي وي چې ته مو چکله کوي، ته شیدې ممکن ونه لري. همدغه تلقین کېږي، مور شیدې به نه شي تولیدولی، ځکه دا د روحي برخې مربوط ده. دوه هورمون بالکل انګیزې ختمیږي. مور فکر کوي چې شیدې مې رښتیا هم نشته، بیا شیدې نه پیدا کېږي. بله موضوع چې دغه ناراحتی ده. مور ممکن پریشانه وي، خفه وي، کورنی جنگونه وي، تاوتریخواله وي. هغې تر څنګه بعضې تنګ لباسونه دي چې میندې داسې لباس واغوندي چې هغه د شیدو هغه کوم قناتونه چې دي، یا د مور د شیدو د روانېدو ځایونه چې دي، هغې باندې فشار راوړي. هغه هم ممکن شیدې راکمې کړي. همدارنګه دوه نور عوامل دي چې هغه ډېر کم امکان لري، خو کتابونو لیکلي دي. هغه داره که چېرته یو ماشوم شونډو عملیات کړی وي، یا د ژبې عملیات کړی وي، د شونډو ژبې لاندنۍ برخه، یا مور د سینو عملیات کړی وي، یا ځانې بعضې درمل استعمال کړی وي، ممکن دا هم د شیدو د کمېدو لامل شي.
0: نو آیا داسې اغیزمن او علمي کارونه هم شته چې له میندو سره د شیدو په زیاتېدو کې مرسته وکړي؟
3: تر ټولو مهم دوه غټ کارونه دي. لومړی، مور باید زر زر خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. ذخیره نه ده چې ختمه شي، چې څومره ډېرې شیدې ورکوي ډېری تولیدیږي. دویم، په غیږې کې ماشوم په سمه توګه واچي، ځکه که چېرته یو ماشوم د مور د شیدو هغه برخه ونیسي چې توروالی لري، دغلته د مور د شیدو ذخیرې دي. چې دا ذخیره خالي کېږي، الله پاک د انسان لپاره داسې خلقت ورکړی چې نورې شیدې تولیدیږي. چې هغه خارج شي، نورې تولیدیږي. ځینې ماشومان یا میندې ممکن خپلو ماشومانو ته تنه د تی سوکه په خوله کې کیږي، هغې نه به شیدې نه خارجیږي، شیدې جمع پاتې کیږي. یو دوه څاڅکي ماشوم ته راشي، بیا نورې نخوري. ځینې ماشومان حتی د مور پسې نخله لګوي، مور زخمي کوي، ځکه چې صحیح طریقه یې د شیدو وطن ده ټاکلې. نو صحیح طریقه او زر زر شیدې ورکول تر ټولو بهترینه لاره ده. خو د دې دواړو لپاره د مور اعتماد په نفس مهم دی، چې مور باید اعتماد ولري چې زه کافي شیدې تولیدولی شم.
0: او آیا د شیدو د زیاتولو په اړه باندې عام دودونه او باورونه هم شته، او که نه چې میندې باید پرې باور ونه کړي؟ یو څه چې ما اورېدلی دي، میندو ته ځینې ځانګړي خواړه نه ورکوي چې ګویا د میندو لپاره ښه نه دي.
3: بالکل، بېلابېل باورونه شته.

0: من دی خپل دا فکر کوي چې کزلو بیا اخرم یا غوخه اخرم ممکن ما شوم می ګیر په درد شي.
1: دا د میوه پاړه باندې په ځنګړي توګه ډیر ناسم باورونه ما ورېدلې ډاکټر سیب، لکه مثلا زردالو وای د ماشوم په ګیر درد کوي.
0: زه هم دا وایم چې لونه چې کله یو مور زیګون کوي ماشوم دنیا ته راوړي، پاغې دي ډیر محدودیتونه راوړي، اره ورځ ته شوروا پخې زلې وي تور شي، ار شی چې د زیګون مخکې خوړل شي او پاک او نرم روسته خوړل شي، هغه کا شفتالو وي، هغه کا زردالو وي، هغه کا لوبیا وي، هغه کا غوښه وي، هغه کا سابه وي او کا بنګلی وي، حتی ځینې میندې نارنج هم نه خوري. نه، نارنج خوړلی شي، خټکی خوړلی شي، تور بانجان خوړلی شي، کدو خوړلی شي. د خوړو لاره بیله ده او د شیدو

سمه توګه باندې په غیږ نیولی لاس پو ګیره باندې فشار راځي، هغه فشار له کبله ماشوم ژاړي. میندې فکر کوي کې نظما شودي کمی دي، یا ځینې ماشومان دي زر زر د مور شیدې غواړي، مور فکر کوي دا صحیح مور شوی نه دی، یا ځینې ماشومان دي هغه دوه ورځې بعد غایته مواد کوي. میندې فکر کوي چې دا ګنې شودي مې کمی، نه نه نه نه، تر درې ورځو پورې چې

0: دو عالم ای لرو اگه دو عالمی پیچیک موجودی بی میندی بی دی فکر رو که چی شدی میریشتینم کمی دی
1: نو دغه نه کنه خانو ته پاکاتو سره چې تاسو ویل ډاکټر صاحب چې کله ناکله مایندې کافی شې دی لري خو داسې فکر کوي چې دی شې دی ګواکې کمی دی د کوم نو خو پاکاتو سره دی پیدا سي چې ماشوم ته کافی شې دی رسیږي
0: افانه د نه خېدی معتبر نه خېدی کتابونو هم د نه خې لیکلې دي لمړی هر مېش ک یو ماشوم د نیم کیلو څخه زیات وزن اغستې وی یا 1500 ګرام بولو د دې څخه زیات وزن اغستې وی دی ماشوم ته پوره شیدې رسیدلې دي دویم کچیتا په سلیریش ساتو کې هغه مېشوا وسرادم سلیریش ساتونی شپې ورسته ک په شپه ورس کې یو ماشوم د شپږو زلو نه زیات ادرار کړی وی مې دې پویږي کله ته ټوټه بدلې یا د پمپر وته بدلې هغه خپل پویږي چې وای موږ درې زل نه چې زیات شي یو زلو ته پمپر بدلو یعنی ک دوه پمپر بدل کړو مې دې هر پمپر درې زل ادرار نه لسه بدل پویږي چې د شپږو زل نه میته زیات کړی دي نو دغه ماشوم په کافي اندازه شو دی هغه سي مې دې تشویش نه کزین مې دې فکر کوي چې زما د ماشوم په یو مېش کې بالغ شي نه یو مېش کې ماشوم نه غټي آهسته آهسته غټیږي نیم کیلو وزن چې واغوسو دا ډېر یو مناسب وزن دی
1: په افغانستان کې د ټولو اقتصادي وضعیت یو ډول نه وي نو دا ویلی سي چې داسې ارزانه خواړه هم شته چې کورنۍ وکولی سي له طریقې میندو ته داسې خواړه تیار کړي چې د غوښو دي ډېرې سي
0: د غور ولایت ته لاړم هلته مې ډېر یو غریبه کورنۍ وکتله چې بهترین خواړه یې په کور کې پخ کړي وو نو زه د دې پر بنا ویم چې تل قیمتي خواړه ګټور نه وي ډېر ارزانه خواړه شته چې ډېر ګټور دي یو مثال به زه ویم موږ او تاسې وطنۍ وریجې یا شوله وریجې ورته ویو دا لرو 300 افغانۍ شاوخوا یو من کېږي چې ان بعضې کورنۍ دوه درې هفتو ته دا یو من کاروي په دې کې دي لږ میده زموږ جنوبي ولایتونو کې ورته شنه ماش هم وایي دا واچوي او لګي ګازري یا د کدوري پکې ورواچي اصلا وچه ډوډۍ کې هیڅ هم نه خوري دا د هغې کورنۍ او د دغې مور لپاره کفایت کوي یوازې زموږ ذهنیت مهم دی چې په ذهن کې موږ تل قیمتي خوړو ته ډیر ارزښت ورنکو غریبان او روپۍ چې کمې دي فقط بیلابیل خواړه دي یو ځای کې بهترین خواړه ته جوړیږي
1: او ډاکټر صاحب څه وخت د شیدو کمښي و طبي ستونزه بلل کیږي او مایندې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي
0: د تغذیه کتابونو دوه نمونه راغوسی یو ته معتبر نه خوي بل ته ممکنه نه خوي ممکنه نه خو ما ویل چې ماشوم ژاړي یا غیته مواد کلک وي یا ماشوم ناراحت وي دا ممکن شودي کمی نه وي خو دوه نه خي کوي دی وخت ماشوم باید وی سی کلینیک ته ترسو هلته ته مشوره ورکړي شي لومړی په میاشت کې چې نیم کیلو نه کم وزن واغستو ماشوم دویم د شپږ زلو نه چې ادرار کم وکړل مین دی دا ماشوم او خپل لارشی کلینیک ته هلته دې بیا پوښتنې کوي ډېرې میندې تنها په لازمو مشورو او سپارښتنو باندې خپلې شودې بیرته زیاتوي فقط طریقه ورته درسته کوي چې ته داسې شودې ورکه تکیه وخه د ماشوم د سم غېږې واچوه نو دغه مشکل حلیږي ممکن ډاکتران او قابلی او د تغذیه مشاورین وګوري نورو درملو ته اړتیا وي لکه د اوسپنې فولیک اسید ګولې یا نور ممکن دا مته ورکي او بیرته مور کافی شودې پیدا کړي
1: او تاسو خپل تجربه راته ویلی سي ډاکټر صاحب چې تاسو تر مداخله او درملنه یا مثلا سپارښتنه ورسته د مور د شیدو مقدار کې تر اټکل پورته بدلون راغلی وي یا مثلا نوی راغلی د دې ستونزې نوی اورسوي
0: بالکل یو چا تحفه هم دي کې راکړی ده هغه هم دسې چې ما نه پېژندله دا چې وشي چېنکې د باندې یو پوخ اچوي ډېر ښایسته یې په لاس جوړ کړی و راته هغه داسې و چې لاړم او ټولو ډاکترانو قابلو راته وویل په روغتون کې چې دغې مور شیدې هېڅ نه زیاتېږي موږ ورسره مشورې ورکې حل لاره ګوریا چې استاد تل کومک وکا چې لاړم مور سره غټولي مشورې مې وسره شروع کړې په ملي ژبه په محلي ژبه د مور په ژبه مې وسره خبرې وکړې ډېر خوشاله وي په درې ماشومانو کې مې شودې نه وي ما فکر کول چې زما به شودې تولید نشي اوس مې دومره ډېر شودې ډاکټر صاحب چې یو ماشوم نم زیاتېږي
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی
0: تاسو نه مننه
1: د ډاکټر اباین لودین له خبرو څخه مو واورېدل چې ځینې وختونه مېندې فکر کوي چې شیدې کمې دي حال دا چې په ډیرو مواردو کې داسې نه وي د هغه په وینا د دې د معلومولو تر ټولو اسانه لار دا ده چې وګورو ماشوم هر میاست لږ تر لږ نیم کیلو وزن اخلي کنه او همدارنګه په یو ورځ کې لږ تر لږ شپږ ځله تشي میتیازې کوي که څنګه ډاکټر ټینګار وکړي چې د ماشوم د شیدو ورکولو سمه طریقه او د شیدو ورکولو د ځلونو زیاتوالی هغه دوه مهم عوامل چې د مور د شیدو په زیاتیدو کې اساسي رول لري میندواری حساسه ده.

0: ورده چې ځنګړې پاملرنې او د مور او ماشوم د روغتیا او وقایې لپاره له ډاکټر سره پرله پسې کتنو او مشورو ته اړتیا لري. په دغو وقایوي تدبیرونو کې د ډاکټرانو په وینا یوه مهمه برخه واکسینونه دي چې میندواره ښځې یې باید هیر نه کړي. په دې اړه خواله کوو، خو په پیل کې چمتو سوی راپور په ګډه اورو.
1: هرې واده کړې جوړې ته د ژوندانه هغه پړاو چې میرمن میندواره شي د خوښیو یو نوی پړاو دی، خو دا دوره له خپلو غوښتنو، اندېښنو او روغتیایي وقایوي ضرورتونو سره هم ملګرې ده. په دې پړاو کې لږه بېغوري د مور او راتلونکي ماشوم ژوند ګواښلی او آن لا کلک خطر سره مخامخ کولی شي. په دې برخه کې یوه مهمه سپارښتنه د میندوارې ښځې پرله پسې مراقبت دی چې د بدن غړي یې بې عیبه کار وکړي. د یوې امریکایي روغتیایي موسسې په وینا، میرمنې باید د میندوارۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې په عادي ډول په میاشت کې یو ځل ډاکتر ته ورشي، او څومره چې میندواري پخیږي هومره ډاکتر ته د ورتګ موده لنډیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز سپارښتنه کوي چې د اوومې میاشتې له پیله د ډاکتر ته ورتګ په میاشت کې دوه ځله شي، او د نهمې میاشتې له پیله د تر زیږون پورې هره اونۍ ورځي. په افغانستان کې په معلومو دلایلو د میندو دا ډول مراقبت ګران او کله کله ناشونی دی، خو هغوی چې تر وسه وسه یې دغه ترتیب په پام کې نیولی او په خپل وخت ډاکتر ته ورغلي ګټې یې هم لیدلی دي. له فاریاب ولایت څخه مژده په همدغو میندو کې راځي.
2: دفتر ته مراجعه راته ډېره ګټوره وه، ځکه چې ما د مناسبې تغذیې، د میندوارۍ، د مودې، د پاملرنې او د مور او ماشوم د روغتیا د ساتنې په اړه لارښوونې او معلومات ترلاسه کول.
1: د میندوارۍ د مهال په روغتیایي کتنو کې د مور د پرله پسې معاینې او د ستونزې په صورت کې درملنې یا مشورې ترڅنګ واکسینونه هم ورکول کیږي. په دې دوره کې څو واکسینونه ډېر ضروري دي، خو طبي کارکوونکي تر میندوارۍ د مخه هم میندو ته د ځینو واکسینونو سپارښتنه کوي چې باید له پامه ونه غورځول شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز په دغو واکسینونو کې د تورې ټوخلې، د زیړي د بېلابېلو ډولونو او د وینې د میکروبي کېدو د مخنیوي واکسین یا روبیلا حتمی بولي. خو په افغانستان کې د دغو مهمو وقایوي اقداماتو مخې ته بېلابېل خنډونه شته. یو یې د هغوی له ارزښت نه ناخبري یا ورسره د کورنیو مخالفت او بېغوري ده. له فرا ولایت نه شفیقه د میندوارۍ پر مهال له همدې حالت سره مخامخ شوې ده.
3: د امیدواری پر مهال په منظم ډول ډاکټر ته نه تلم، از ما کورنۍ هم د ډاکټر باندې هیڅ باور نه درلوده او فکر کوو چې ډاکټران یوازې د خلکو پیسې مصرفوي. له همدې امله مې د امیدواری ځینې واکسینونه مې نه اخیستله.
1: د شفیقې غوندې نکلونه لږ نه دي او آن ښاري مرکزونو کې هم دا سلنه لوړه ده. په کابل کې د یوې ډاکټرې سونیتا بهرام تجربه ښیي چې د هغې د دیرشو یا څلوېښتو ورځنیو مراجعینو له منځه نږدې ټولو یا اتیا سلنې ښځو تر میندوارۍ د مخه ضروري واکسینونه نه دي کړي. د هغې په باور د عامه پوهاوي د کمزورتیا تر څنګ د دې یو لوی لامل اقتصادي دی، ځکه چې له تیتانوس واکسین پرته نور یې وړیا نه ورکول کیږي.
4: ډیری تعداد د دوی هیڅ واکسینونه نه دي اخیستي د امیدواري پر مهال، او موږ چې کله مریضان ته واکسین وایو چې ته تطبیق په امیدواري کې، هغوی زیاتره د همدغه تیتانوس واکسین ته خوښي ښیي او د واکسین ته په ډیر شوق باندې ورځي او د خپل واکسین اخلي، ځکه دا مفته ده مریض ته. نظر په دې باندې چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو دوی نشي کولی چې دغه نور رقم واکسینونه چې د پیسو په بدل کې خرڅیږي دا واکسین په سمه توګه دوی واخلي.
1: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان کې د واکسینونو کمپاینونه یوازې تر ماشومانو محدود دي او د ښځو په ځانګړې توګه د میندوارو میندو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. خو دا هم باید هیره نه شي چې په ځینو ولایتونو کې د مور او ماشوم روغتیا کلینیکونه شته چې میندو ته وړیا خدمات رسوي. په دې کې د میندوارۍ د دورې د ستونزو حل، د تغذیې او زیږون ته د مور چمتووالی راځي.
0: راپور مو واورید دا چې میندوارې ښځې باید څنګه په منظم ډول د وقایوي روغتیایي کتنو لپاره ډاکټرې ته لاړې سي، او د میندوارۍ په کومو پړاوونو کې اړین واکسینونه واخلي، په اړه یې د نسایي او ولادي برخې متخصصې ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب،
5: ښه راغلئ.
0: ډېره مننه. که په پیل

0: اتاس ادارت وایي چې د امیندوارۍ پر مهال د وقایوي روغتیایي پاملرنې اهداف څه ده او ولې مهمه ده؟
1: دا پاملرنې کولی شي چې د مور په وجود کې هغه ناروغۍ چې کیدای شي ستونزې رامنځته کړي هغه ژر وپیژني، یا هم د بعضې مشکلاتو نه مخکې د مخکې نه مخنیوی وکړي، او بعضې مشکلات که پیښ شوي هغه ژر تشخیص کړي او درملنه یې اسانه شي. او موخه په ټولو کې دا ده چې موږ په میندوارۍ په دوره کې یوه روغه مور ولرو چې هغه یو روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او یو ښه زیږون ولري. هغه او عمومي هدف د دې پاملرنې څه دی؟ دا دی چې په ټوله کې موږ د مور او د ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړو.
0: نو په دغه دوره کې باید یوه ښځه څو ځلې ډاکټر ته مراجعه وکړي او په دغو لیدنو کې څه ارزول کیږي؟
1: تر ټولو ښه خبره خو دا ده چې میاشت کې یو وار یوه میندواره ښځه د نسایي ولادي ډاکټر سره وویني او هغه خپله مشخصه ډاکټره ولري. خو بیا هم په ډېرو ځایو کې موږ تاسو امکانات نه لرو، اقتصادي مشکلات ډېر دي د خلکو، او دغسې امکانات هم کم دي چې ډاکټر ته دوی حتما ورسیږي. نو حداقل په ټوله دوره کې څلور وارې باید یوه ښځه حتما ډاکټر ته ولاړه شي. په دې کې کوم معاینات ترسره کیږي؟ تر ټولو نه مخکې اول تایید دی دی چې مور میندواره ده که نه ده. ورسته دغه چې دا معلومه شوله چې مور میندواره ده، د ماشوم صحت مهمه خبره ده چې د هغې دپاره تلویزیوني معاینات کیږي یا الټراساوند. ادې تر څنګ د وینې معاینات یوه اړینه خبره ده چې مور باید د وینې معاینات مکمل ترسره کړي، چې په هغه کې د دې وینې ګروپ، د وینې کموالی، د دې په وینه کې نور مشکلات او میکروبونه، دا ټول تشخیصیږي او وروسته د هغې که ضرور وي هغه ته هغه اړونده تداوي ترسره کیږي.
0: تاسو د معایناتو په اړه باندې وویلې، د میندوارۍ پر مهال د کومو واکسینونو سپارښتنه تاسې کوئ او د هر یوه موخه یې څه ده؟
1: د میندوارۍ په دوره کې هغه واکسینونه چې ډېر اړین دي او باید وشي، یو د ګزاس یا د تیتانوس واکسین دي چې یوه مهمه خبره ده د مور او د ماشوم د صحت لپاره او د هغوی د ژوند ژغورنې لپاره. د دې تر څنګ د انفلونزا واکسین هم یو مهم واکسین دی چې باید د میندوارۍ په دوره کې وشي. خو یوه خبره د ټول دوستان په یاد ولري، که یوې ښځې د میندوارۍ نه مخکې 15 دورې د تیتانوس یا د چیټي واکسین اخیستي، نو هغه د میندوارۍ په دوره کې بیا ضرورت نه لري چې دا واکسین واخلي. ولې که هیڅ کله یې نه یې اخیستي، نو په دغه دوره کې دوه واکسینه یا دوه دوزه د دې واکسین اخیستل د ښځې دپاره حتمي خبره ده چې هم د هغې ژوند ژغوري او هم د هغې ماشوم د ډېرې یوې خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري.
0: په عادي حالاتو کې ډاکټر صاحبان د میندوارو میندو لپاره وخت ټاکي چې په کومو تاریخونو په نورمال ډول دوی لیدنې او کتنې ولري؟ آیا داسې حالات هم شته چې میندې باید ژر تر ژره روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او خپل ډاکټر ته ورسي؟
1: بېل شکه میندواري یو بې ثباته دوره ده، یعنی هیڅ شی داسې نه دي پکې چې بیخي منظم په خپل شکل باندې روان ووسي. کیدای شي بعضې داسې حالتونه رامخته شي چې یوه هفته مخکې یوه میرمن ډاکټر ته تللې ده، اما یوه هفته وروسته چې د هغه حالت سره مخ شي، سل په سله باید بیرته صحي مرکز ته ولاړ شي او د ډاکټر صاحبانو سره وویني چې هغه کوم حالتونه دي. مثلا شدید سردرد، یوه ډېره لوړه تبه، داسې زربدوالی او استفراق چې هیڅ نه کنټرولیږي، د کنټرول وړ نه وي، او یوه مور نشي کولی حتی اوبه وچکي. د نس د لاندې خوا دردونه، وینه بهیدنه، او د اوبو یا د بعضې افرازاتو راتلل د محبل نه، دا هر یو د خطر نشانه ده. او که میرمن دوی ورځې مخکې هم کلینیک ته تللي، د دې نښو نښانو په لیدلو سره باید سل په سله دوام وار بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي.
0: مننه چې وخت مو راکړې ډاکټر صاحب.
1: مننه تاسو نه هم.
0: اوریدونکو، ډاکټر شینکی وردګ وویل چې میندواره ښځې که په هر دلیل ډیرې نسی کولای، لږ تر لږه په نهو میاستو کې څلور ځلې باید ډاکټر ته د وقایوي روغتیایي کتنو او معایناتو لپاره مراجعه وکړي. هغې دا هم وویل چې میندې باید د میندوارۍ پر مهال د تیتانوس او موسمي زکام واکسینونه هیر نه کړي. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډرامه د روښانه راتلونکي له ښکلو کیسو سره اوري چې نن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.
2: معلم صاحب جماله، ستا په لیدو مې داسله داسې باغ باغ شو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. زید خان ستړی میشه؟
2: خوار بشه معلم صاحب، سبقې دا بوجهګې خو دغلته کېدم. د کلي د موټرو لاړې تر دې ځایه ډېره لاره ده، ستړی کړه.
3: څه شی پکې راوړي دي؟
2: یاره معلم صاحب، خدای یو دی او ګوړې خوږې دي. د خپل وطن میوه ده چې له ګوړې سره خو یې وخوري، بیا به دې دا زړه داسې باغ باغ شي لکه د ګوړې شربت.

0: نو دا سی کاری چې بادام بې
1: بس د بادام وسکلی ورونه و بولا مونپلی دی مونپلی ډاکټران وای چې مازغو ته ډېره فایده لري زه وایم چې دوه درې پاوم پامید باندې خوړلی وې ودې لږ هوښیار شوی وې که بادام یې ویله
0: حمید به په صفا او اخلاصمنو خبرو هوښیاره و ښه شو چې تم راغلی حمید مې همدلته راغوښتی دی
1: یاره معلم صاحب خدای یو دی بوړې خوږې دي که به مې له چالاک بني ادم سره زړه ګډېږي خو ستا خاطر به وکمانو رښتیا پرودي څه ګولې شکرې ورولې درته څه رښتیا دروغې درته وبدل
0: خیر دی سعید خانه هغه خبرې له ما سره امانت دي ما رښتیا رښتیا ورته وویلې هغه دی را روان دی ته په مینه پې غږ وکړه چې زړه یې لږ ډاډه شي
1: اوهو سترګې مې روښانه حمید خان را روان دی خدای یو دی او ګوړې خوږې دي چې یو لاس یې په غاړه او بل یې اویزان دی
2: نو وات به اوس مسخرې راباندې کوې هم د لاس راباندې مات کړ او هم د خندا په بولالې راته غږوې
0: خیر دی حمیده وروره یوه غلطي به وشوه تا ټوکې پې کولې زید خان فکر کوو چې په رښتیا د دوکان تر څنګ ځمکه تې رانیسي
2: ښه ورکې که هر څه چې وو هغه خو وشول معلم صاحب اوس دا راته وایه چې

0: cu-ar crede? Ce ara mea să le urcă? Mata manzura.
1: Nu vi-a fădat să care cinând cu chiar frapase, dar le iau palama la mătii de mână, le da. Malem se, ustu, ce stă păi să lăță, da?
2: Zuma fai să lăță, da, ce nânvi ia să va, ia că pe la oras. Ză, tău, Zahid Khan, ba, drei oară pe urișa că tine, nu?
1: Și, pe urișa că de să-l pără?
2: Pe urișa că, ba, de hădu cu doctor tău orșu. Sta, las, bă, uguri, cum zian de hădu că tără se de leu. De Zahid Khan, ba, e o stărgă jali, au pe la băi khandi. Costa tawan, ba, khama, khadar căi. Oa de uredel.
3: هر څومره چې د انګړ جارو کې بیا مې سپاکېږي نه
4: مورې جوړو چې کوې په ټکري دې خوله پټه کړه
3: ولې زویه دا خبره دې څنګه وکړه
4: مامونه به چې کور جارو کوي خپله خوله پټوي وایي له ګرده مرضونه پیدا کېږي
3: ښه دې وویل زویه هغوی سبقونه ویلي په هر شي پوهېږي دادی زه به مې خوله پټه کړم ته چېرته روان شې والکه
4: دننه په کوټه کې مې یو شی په کار و
3: څه شی دې په کار و
4: خپل کتاب مې لټوه چې دا مې چېرته ایښی و
3: په ارامه یې وګوره والکه لوښي مه ګډوډ کوه کتاب خو څه مرغه نه دی چې وزر یې کړی وي او الوتی وي
4: پیدا مې کړ له پلاره مې پټ ډالمرۍ په سر ایښی و
3: ته صبر چې زه به درشم درته روا به اخلم ستا لاس د الماری سر ته نه رسیږي
4: نه نه ته مه راځه سی را اخلم
3: پام کوه زویه الماری ډېره جګه ده هسې نه چې
4: وای الله وای مورې وای الله وای په غمې
3: وای زما لیونۍ یا
4: زویه
3: ته زما په بړې ودرېږي
4: الو په غمې وای مرشم
3: وای زما ناستانه زویه له تا نه مې صدقه کې زما دې نه منله هغه ته ولوېدي
4: وای په غمې الله
3: ته صبر چې پخه دې وګورم
4: نه نه درد کوي په غمې وای
5: دا په کور کې څه ویره او ژوه خونده دا څه پېښه شوې ده
4: دا
3: ست پلاره دا هر څه ستا د لاسه دي
5: ما څه کړي دي دا ته څه وایې وښځې
3: هسه ستا لپاره کتاب پاس د المارۍ په سر ایښی و چې روا یې خېست
5: اصله زویه څنګه یې څه شوي دي والکه
4: وای وای پلار په غمې وای وای پلار
5: او پلار دې زهر شه اسده زویه دا څه وینمه دا څه خبره ده
3: وسړیه زر لاړ شه څوک پسې راوله چې د پښې هډوکه یې کمات وي چې زر یې ورته وتړي زر کوه
6: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه درسره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی لامل
7: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سي هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل آخرین اخبار افغانستان منطقه و جهان را روی امواج FM موج کوتاه و متوسط می توانید

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ

0: د ورستیو خبرونو او چیرنلو لپاره بی بی سی واوري.
1: ستړي مشه په دې دوه مسترګ خبرونه کې په افغانستان کې د انلاین سوداګرۍ واده د کار او سوداګرۍ نوي فرصتونه
2: زموږ ډیری فلور په افغانستان کې د نن تر سره کېږي خو په ځینو مواردو کې موته کې بهرنۍ هیوادونو ته هم استولې دي
1: په افغانستان کې د انټرنیټ سوداګرۍ په مخ کې پرتی ستونزې او حل لارې
3: د بانکونو مسله ده چې ګارانټي د پیسو یي ګرچې انټرنیټ په افغانستان کې شته تر یو اندازې هم شاید یو څه مشکلات ولري بل طرف ته ضرور ده چې د انلاین تجارت فرهنګ باید د افغانانو سره آشنا شي
1: د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې د مراسمو بل پړاو
4: ایرانی چارواکی وایي تمل لري چې په ایران او عراق کې په دیش په ګورزنیو مراسمو کې لښلو ملیونو ډیر کسان ګډون وکړي
1: ته نور خبرونو ترڅنګ لکډوالو سره د ښه چلند پاړه د نړۍ د کاتولیک ایساویانو د مشر سپارښتنه ستړي مشه عبد الله الهام د خپل همکارانو په ملتیا درته د بی بی سی د دوه مسترګې د خبرونې ته خرغلاسته د دې خبرونه په سر کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو لپاره خدو سره د انلاین سوداګرۍ او کاروبار پر غوړېدو تمیګو او ستر بل هر وخت په افغانستان کې انلاین کاروبار او سوداګري ډیره شوې او د یو شمیر خزو په ګډون لسکو نظر کسان ل د لارې نه یو نه یوازې په هواد کې دننه توکي پلوري بلکې له هواد بهر یې هم خپل مشتریانو ته استوي پر انلاین شته سوداګریزو فرصتونو ته پکتو زینو شرکتونو په دې برخه کې روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي په دې اړه نور تفصيل شازیه سنگروال وړاندې کوي
5: په افغانستان کې یو شمېر خلکو آنلاین کاروبار ته د تی جمهوریت حکومت پر مهال مخه وکړه خو کله چې د کورونا وبا له امله په ګرځېدو محدودیتونه ولګېدل د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم پر آنلاین سوداګرۍ او کاروبار نوره وده وکړه اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار او سوداګرۍ ډېره شوې د موبایل کریډیټ او پیسو واستول ل رستورانتونو د ډوډۍ غوښتل د غږیزو کتابونو پیرل د جامو او د سنگار توکو لاسي صنایعو وچو میوو او ګڼو نورو شیانو پیر او پلور پر آنلاین باندې هم تر سره کیږي کابل کې د حساب پی په نامه اپ چې تر ډیره په کور دننه پر آنلاین کاروباریانو ته بانکي خدمات وړاندې کوي مشر احمد خالد ودان په دې اړه وایي
6: زموږ ډیټا ښیي چې په افغانستان کې د انټرنیټ لارې کاروبار کوونکي خلک ورستر بل زیات دي په ځانګړي ډول فریلانسران آنلاین سوداګر او د نورو ګڼو خدماتو وړاندې کوونکو څخه خدمات کولای شو حساب پی د مهال سلګو نظر فعال کارکونکو ته ډیجیټلی بانکي خدمات وړاندې کوي او رانه کمر غداش میر په دوامدار ډول د جاتیدو په حال کې ده
5: په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې پر آنلاین کاروبار کوونکو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي خو دا چې تر اوسه څومره خلکو ته ورکړل شوی په دې اړه یې د بی بی سی پوښتنه ځواب نکړه ورته مهال کې د طالبانو حکومت کې د مالیه وزارت وایي د آنلاین په ګډون ټول عاید لرونکي کاروبارونه باید مالیه پرې کړي د دې وزارت وایاند عبدالقیوم ناصر بی بی سی ته ویل چې انټرنیټي اقتصادي فعالیتونه به په تدریجي ډول تر قانون لاندې راوستل شي
7: اساسا تمامي فعالین اقتصادي کې دارا یوید
8: په بنسټیز ډول ټول هغو اقتصادي فعالانو نه چې عاید لرونکي وي د هغوی فعالیت ته په کتو ترې مالیه اخستل کیږي خو د آنلاین لارې د اقتصادي فعالیتونو مالیه د نورې نړۍ په څیر زموږ په هیواد کې په ټیټه کچه ورکول کیږي خو د پراختیايي او ستراتیژیک پلان لمخې به دغه ډول فعالیتونه په دوامدار او تدریجي ډول تر قانون لاندې راوستل شي
5: دا په داسې حال کې چې دمګړې پر آنلاین کاروبار د مخ په ډیریدونکو افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو او میرمنو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګرځېدلې ده د کابل اوسیدونکو زحل عزیزي پر آنلاین د جامو پلورلو کاروبار لري
9: د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک واتس اپ لاري د پیرودونکو سره اړیکه نیسو فرمایشونه ثبتو او ورسته توکي ورته لیږو
2: زموږ ډیری پلور په افغانستان کې د نن تر سره کیږي خو په ځینو مواردو کې موته کې بهرنۍ هیوادونو ته هم استولې دي
5: پر آنلاین د خزینه کاروباریانو ډله کې ځینې هغه انجونې هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو پر سانوي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته یې پر آنلاین کاروبار ته مخه کړې ده دیانا هاشمی هم په دغونجونو کې راځي چې بی بی سی ته ویل پر آنلاین له کاروبار سره یې نه یوازې ځانته بلکې څو نورو کسانو ته هم د عاید زمینه برابره کړې ده
10: باید بسشتن در پنتون ها مجبور شتم که مسیر ما تغییر

0: د پوهنتون نو له تړکې دوه وروسته زاړه شوم چې خپل لار بدله کړم او آنلاین کاروبار ته مخه وکړم. څلور کاله کېږي چې پر آنلاین کاروبار کوم. له دوبۍ، چین، ایران، جرمني او ایتالیا نه بیلابیل توکي پر آنلاین اخلم او په هیواد کې پر خپل مشتریانو پلورم. ما سره لاس کسان د بستبندۍ او نورو برخو کې په کور کې کار کوي.
1: د یادونه ده چې وسمهال یو خصوصي شرکت پر آنلاین د لوی نړیوال مارکیټ امازون نه هم اخیستل شي وی توکي په افغانستان کې تر مشتریانو رسوي. کابل کې د دې شرکت مشر محمد نبی افغان بی بی سی ته وویل
2: په منطقه کې سیمه کې امازون یا علی بابا په اکثره هیوادونو کې نسته، په افغانستان کې خو بالکل نسته. نو په دې خاطر موږ غوښتل چې موږ آنلاین خریداري خلکو ته، یعنی دغه بخش ته لاسرسي ورته ومومو. په افغانستان کې هغه توکي چې د ضرورت دي او د اشنایي سر لري په اسانه او په مستقیمه توګه د امازونو دغه سلو نورو ویب سایټونو نه خریداري کو او د یو ای یا دوبۍ له طریقې افغانستان ته وارد.
1: په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار ته مارکیټینګ یا بازار موندنه تر ډیره د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستګرام، واتس اپ، شخصي ویب پاڼو او یا هم د نورو ویب پاڼو لارې کیږي. پر آنلاین د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه خورا ډیر ګڼل کیږي او همدا لامل دی چې اوس په افغانستان کې یو شمېر شرکتونو پر آنلاین د کاروبار کولو د روزنې ګام په ګام پروګرامونه پیل کړي چې هم پر آنلاین او هم په حضوري بڼه د فیس په بدل کې خلک روزي.
3: په افغانستان کې د آنلاین کاروباریان وایي چې د انټرنیټ کیفیت لوړ او بای ټیټی شي، خای نور خلک هم پر آنلاین د کاروبار شته فرصتونه وکاروي. که څه هم په تیر لسیزه کې په افغانستان کې پر انټرنیټ کاروبار وده کړې، خو ستونزې هم پکې شته چې په اړه یې جزئیات له ظریف امیر اورو.
4: په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار د خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو او ښځو لپاره یو لوی فرصت ګڼل کیږي، دا سکتور له یو لړ ننګونو سره هم مخ دی. د لیک لوست ټیټه کچه او په انټرنیټي سوداګرۍ پوهیدنه، تخنیکی ستونزې، د انټرنیټ لوړه بیا، ټیټ کیفیت او د برېښنا نشټوالی یا لګوالی پر آنلاین د کاروبار لپاره لوی ستونزې بلل کیږي. کابل کې پر آنلاین د جامو یوې پلورونکې زحل عزیزي په دې تړاو بی بی سی ته وویل
5: انټرنیټ تر یو حد پورې د کار وړ دی، خو ستونزې لري لکه ټیټ سرعت دی، پر لپسې پرې کېدل او لوړ لګښت چې د آنلاین کاروبار پر مخ وړل ستونزمن کوي. له چارواکو مو غوښتنه دا ده چې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، د آنلاین پیسو ورکړي سیستمونه فعال کړي او د آنلاین سوداګرو په ځانګړي ډول د ښځو د کاروبارونو ملاتړ وکړي.
4: پر آنلاین کاروبار سره تړلې یو بل ستونزه د درغلۍ او غلا مخنیوی دی. په هیواد کې دننه د حساب پی او ځینو نورو اپونو او د انټرنیټ پرمټ د توکو په بدل کې د پیسو ورکولو اسانتیا برابر شوې، خو ګڼ شمیر خلک لا هم اندېښنه لري چې پر آنلاین اخیستل شوي توکي ښایي هغه څه نه وي چې دوی ته خول شوي وي، ځکه نو د تادیې نغدي بڼه غوره ګڼي، یعنی د توکو له ترلاسه کولو وروسته نغدي پیسې ورکوي. ورته مهال کې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې لپاره چې نغدي راکړه ورکړه کمه کړای شي، د برېښنایي بانکوالۍ طرحه تصویب شوې ده. د دې بانک وایان حسیب الله نوري په دې اړه بي بي سي ته وویل
6: د برېښنایي بانکوالۍ د پراختیا عمومي لارښود یا تګلاره او یا هم ستراتیژي چې د افغانستان بانک له لوري ترتیب شوې و، د ریاست الوزرا د قدر وړ مقام له لوري منظور شوې ده، چې په تطبیق سره به د هیواد ټولو برخو ته برېښنایي بانکوالۍ خدمتونه پراخ شي، ترڅو په دې وسیله وکولای شو چې اکثریت مالي معاملات مو له نغده معاملاتو څخه برېښنایي معاملاتو ته انتقال شي او د هیواد ټولو برخو ته مالي شمولیت ورسي.
4: پر آنلاین کاروباریان پر افغانستان د نړیوالو لخوا بانکي محدودیتونو ته هم ګوته نیسي او وایي چې له عمله یې دوی نشي کولای هغه څه چې ښایي له افغانستانه بهر پر آنلاین د سوداګریزې راکړې ورکړې پیسې پرې کړي. افغانستان کې د حساب پی اپ مسول احمد خالد ودان وایي هڅه کوي چې نړیوال ډیجیټلي مارکیټ ته لار ومومي.
7: سره ننګونو د افغانستان د آنلاین کاروبار راتلونکی هیله بښونکی بلل کیږي. د ځوان نسل زیاتوالی، د انټرنیټ کارونکو شمیر او د ډیجیټلي مهارتونو پراخیدل ښیي چې دا سکتور به په راتلونکو کلونو کې لا پراخ شي او افغانستان به ورو ورو د نړیوال ډیجیټل بازار برخه شي ان شاء الله.
4: افغانستان کې د انټرنیټ له پراخیدا او دودیدو سره تمه کیږي چې پر آنلاین کاروبار نور هم وده وکړي، خو په دې لړ کې د داسې میکانیزمونو جوړول نور هم مهم کیږي چې د مشتریانو حقوق واضح شي او د مالی درغلیو مخنیوي وشي.
3: اقتصاد پوهان او سوداګر هم وایي پر افغانستان له بانکي محدودیتونو لري کېدو او له نړۍ سره د حکومت د اړیکو لخه کېدو سره انټرنیټي سوداګري لا ډیره پراخېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي راته د یوې مرکې په سر کې په دې اړه وغږېد چې افغانستان ته د انټرنیټي سوداګرۍ له لارې له نړیوالې سوداګرۍ سره د یوځای کېدو څومره فرصتونه شته.
8: آنلاین تجارت خو په دنیا کې یو لوی تجربه ده او غنی کار ده. په دې خاطر باندې داغې لپاره باید شرایط مساعد شي. اوس په داخل کې په مجموع ډول باندې لوی ښارونو کې آنلاین تجارت شته دی، او د آنلاین تجارت خصوصا د ښځو په برخه کې چې هغه وسایل چې دوی تولیدوي خصوصا د اشپزۍ په ارتباط باندې بعضې خوراکي مواد کورونو ته سول کېږي، او همدارنګه بعضې اموال چې ښځې تولیدوي هغه فرمایش ورکول کېږي، د جامو او د شیانو هغه لیږل کېږي. د دې زمینه مساعده ده او د پخوا په نسبت باندې ښه ده، اوس یې یو څه ترقیم کړی ده. او د دنیا سره هم د آنلاین تجارت په ارتباط باندې لوی کمپنۍ سره په آنلاین شکل باندې تماس نیول کیږي، او په آنلاین شکل باندې مال اخیستل کیږي او راوړل کیږي. کوم ستونزې چې لږې لږې به بیا هم په انټرنیټي لحاظ باندې یا د برق په لحاظ باندې یا د بانکونو د پیسو د انتقال په ارتباط باندې
3: همدغه ستونزې مې غوښتل پوښتنه وکړم چې ځکه چې آنلاین کې خو ډیری راکړه ورکړه د پیسو هم د بانکونو له لارې ده یا هم د انټرنیټ له لارې ده، غټې ستونزې څه دي چې په هغه ډول چې تمه ده دغه سوداګري واده نشي کولای افغانستان کې؟
8: ډېر لوی ستونزې خو دا دي چې د بانکونو مسله ده چې د آنلاین پیسې یو هر څوک باید په بانک حساب ولري، او د بانکونو د لارې نه ډیپازیت ورکړل شي یا په سرتیر شي انتقالات ګارانټي د پیسو وي. الکترونیکي مسایل هم دغه دیگر چې انټرنیټ په افغانستان کې شته تر یو اندازې، اما په هغه اندازه باندې شاید یو څه مشکلات ولري. بل طرف ته یو فرهنګ هم ضرور دی چې د آنلاین تجارت فرهنګ باید افغانانو سره آشنا شي. په نورو د نړۍ کې دا فرهنګ شته دی، عام دار چا حسابونه دي، د حسابونو نه پیسې مال ورته راځي او بانکونه دغه ګرانټي او تضمین هم ورکوي. دا به په هغه اندازه چې د خارج په سطح ده په افغانستان کې به نه وي، خو په قرار باندې به کېږي. اوس خو زه چې بوته فکر کوم زموږ لوی تجاران او څوک چې دي هغه هم په د آنلاین تجارت د لارې نه خپل مالونه خریداري کوي راوړي، او په داخل د افغانستان کې هم په آنلاین شکل باندې بعضي مراودات کېږي. اما د خارج په سطح ده دي شاید زموږ د بعضي همسایګانو په سطح باندې نه وي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ما په نظر باندې چې موږ باید د دنیا سره مناسبات ولرو، دنیا سبای درکړه ورکړه ولرو، سیاسي درکړه ورکړه می مقصد دی. نو کچرته دغه مشکلات هم د دنیا سره حل شي او دواړه طرف دنیا او امارت اسلامي په تفاهم د لارې د مسائل حل کی، دا تجارت به نور هم رشدو.
3: یو یادونه تاسو د ګاونډي هیوادونو هم وکړه، ایران هم له بندیزونو سره مخ دی په تیر هم په مالی برخه کې، خو اغل ته آنلاین کاروبار ډیره واده کړي د کومې غټي تجربه دي چې فکر کوي افغانستان کې له ګاونډي هیوادونو له نور نړۍ زده کړه کولای شي او هغه دغه سوداګري وړول شي؟
8: بلې، او ایران او پاکستان کې هم حتی په اسیا میانه په یو دونی کې په دا آنلاین تجارت مروج دی. خو د ایران لوی لاسته راوړنه دا ده چې اکثره تولیدات د ایران خپل دي. ایران لوی او تولیدي ملک دی، دغه تولیدي ملک دغه کې هغه مملکتونه چې د دوی سره ښه مناسبات لري لکه دغه همسایه ملکونه په بالخصوص افغانستان، نو دا اکثره د ایران تجربه هم ښه تجربه ده، او پاکستان هم په داخل کې دغه آنلاین تجارت ته ډیر زیات رشد ورکړی دی، ډیر په مخ باندې تللی دی. نو د ایران دغه ټولو مشکلاتو سره سره د تجارت ته خاصه توجه کړې ده او زیات صادرات لري د اکثر ملکونو سره، ګر چې زمونږ سره د ایران آنلاین تجارت په ارتباط باندې یو څه کمزوري کم به وي، خو ځکه موږ د حوالې په شکل باندې هلته جلس اخلو راوړو، او زمونږ مالونه هم کوم صادرات چې کیږي کمپنۍ ورسره خبرې کوي ورزي ورسره، او بیا مال په خرچو پیسې په بانکونو کې رالیږي. خو د ایران او د پاکستان د تجربو نه چې دلته دي هم باید استفاده وشي، اما د نړۍ د تجربو نه هم. خو لویه مسله زمونږ دا ده چې موږ باید په بانکي سیستم د دنیا په سطح باندې باید الکترونیکي شي، او ټول خلک باید بانکونو کې اکاونټونه ولري، او د بانکونو د لارې نه باید خریداري صورت ونیسي.
3: د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزای و. تاسو د بی بی سی د دویم سترګې خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنی چار وزارت یو ډله ډیپلوماټان چې مشري د هغه هواد د آسیا څنګه مشر کوي کابل ته تللی او د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزارت له استازو سره یې کتلی چې ورته د سلام مشورو د دویمې ناستې نوم ورکړل شوی. دا چې دغه ناسته کې څه ویل شوی کابل کې

0: اون همکار سید عبدالله نظامی پر نور حال راکوي.
1: د بهرنۍ اوچارو وزارت یو وینا پانه کې ویلي د روسي فدراسیون د بهرنۍ اوچارو وزارت سره د رئیسانو په کچا د سیاسي مشاورت دویمه دوره په کابل کې تر سره شوه، چې پکې د افغانستان او روسي د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو، د سیمې او نړۍ پر وروستیو سیاسي بدلونونو، د سیمه ییز ثبات او امنیت او نورو ګډو ګټو پورې اړوند موضوعات تبادله شول. کابل ته د راغلي روسي پلاوی مشري د روسیې د بهرنۍ اوچارو وزارت کې د آسیا د دویمې ادارې مشر الکسی پاولفسکي کوله. د طالبانو حکومت وایي له روسي پلاوی سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د سوداګرۍ د کچې د لوړولو، د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو او د ترانسپورتي او ترانزیټي د هلیزونو د فعالولو په برخه کې د عملی همکاریو پر پراخولو ټینګار شوی. د ناسته کې سملاسي د کومې هوکړې خبره مخې ته نه ده راغلې او تر ډیره پر همکارۍ او د ټینګار ژمنې پکې اوریدل شوې، خو په خپل ډول کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماټیک ماموریت لپاره چې په نړیواله کچه انزوا کې دی یو پرمختګ بللی شي. روسیا یوازنی هیواد دی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن زیات کړی دی. روسیا بیا له کابل سره اوسمهالې اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ تعریفوي چې د نشه یي توکو مخنیوي او اسلامي دولت نومې ډلې ځپلو کې د طالبانو حکومت ګامونه د پام وړ بولي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
0: همدلته کابل کې تمیګو په کابل کې سرچینو بي بي سي ته تایید کړي چې د جمعې په ماخستن له ماښام لمانځه وروسته د کابل پانتون په لیلیه کې یوې چاودنې څو محصلان ټپیان کړي دي. د دغو سرچینو په وینا لاسي بام د کابل پانتون ترڅنګ غورځول شوی او درې تنه یې سرسري ټپیان کړي، خو یو بل عیني شاهد بي بي سي ته ویلي 12 محصلان علي آباد روغتون ته وړل شوي او د ټولو وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی. دا سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي لاسي بام د کابل پهنتون لیلیه ودانۍ ته غورځول شوی و. امنیتي سرچینې وایي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو لا یې په تور څوک نه دي نیول شوي. د پاکستان د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو پر یوه کمپ ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دا برید د جمعې په ماښام د جیوانی په پانوان سیمه کې شوی. بلوچ بیلتون پاڼې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلهوالې ډلې ویلي دا برید دوی کړی. په دې سیمه کې تر دې وړاندې هم پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي. د ایران په پلازمینه تهران کې ګڼ خلک د دغه هیواد د پخوانی مذهبي مشر علي خامنئي جنازې ته د درناوي په دود د دغه ښار مصلا یا ستر جماعت ته ورټول شوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د تابوت تاریخ ودل کېدو وروسته لومړی د درناوي مراسم پر ځای کړل. په دغه نور جزئیات د ابراهیم امیری په ریپورت کې.
2: د تهران د ستر جمعه دروازې د شنبه په سهار او د آیت الله علي خامنئي له وجل کېدو څلور میاشتې وروسته د خلکو لپاره پرانستل شوې. د ایران د پخوانی مذهبي مشر علي خامنئي تابوت هلته د خلکو د لیدلو لپاره ایښودل شوی او خلک یې له څنګه تیریږي. ایرانی چارواکی وایي تمه لري چې په ایران او عراق کې په دې شپږ ورځنیو مراسمو کې له 10 میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي په تهران کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي، لارې تړل شوي او خای کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم د دغه مراسمو لامل اغیزمن شي. په عراق کې خبری سرچینې وایي بغداد به د چهارشنبه په ورځ د علي خامنئي د جنازې مراسمو لپاره رخصت وي. په کربلا کې د هغه د جنازې لپاره امنیتي او خدماتي چمتووالی نیول شوی دی او د جوړ شوي پلان له مخې ټاکل شوی چې د سرطان په 18مه په نجف او کربلا ښارونو کې د جنازې مراسم ترسره شي. د اعلان شوي پروګرام له مخې مراسم به د پنجشنبه په ورځ د علي خامنئي په پلارني ښار مشهد کې د هغه په خاورو سپارلو سره پای ته ورسیږي.
3: ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند متعال برای همه ملت ها، دولت ها و رهبران حاضر در این مراسم.
2: د جمعه پر از د آیت الله علی

0: خامنه‌ای د درناوي مراسمو کې یوازې چارواکو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. د نورو هیوادونو د استازو ترڅنګ له افغانستانه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم بلل شوي وو. د طالبانو د حکومت له مخالف جبهې هم محمد محقق او احمد مسعود په دې مراسمو کې د یو بل ترڅنګ حاضر وو. د طالبانو د حکومت او د هغوی د مخالفینو د پلاو یو ځای بلنې په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي او په ځینو مواردو کې د طالبانو پلویانو توندې نیوکې هم کړې دي.
1: ابراهیم امیری و په یمن کې حوثي ډلې ویلي له هغو سعودي جنګي الوتکو سره یې مقابله کړې چې د دوی په وینا غوښتل یې د ایران یوه ملکي الوتکه پر صنعا هوایي ډګر له کېناستو منع کړي. د حوثیانو پوځي ویاند یحیی سری خبرداری ورکړی چې که سعودي د هغه په وینا د یمن د هوایي حریم سرغړونو ته دوام ورکړي نو د سعودي هوایي ډګرونه او په وچ او سمندر کې به د سعودي مهم اهداف په نښه کړي. هغه زیاته کړې چې د صنعا او تهران ترمنځ الوتنې به دوام کوي. نور جزئیات د ملایکه احمدزی په ریپورت کې.
2: د حوثیانو اړوند المسیره تلویزیون راپور ورکړی چې یوې ایرانۍ الوتکې د جمعې په ورځ صنعا ته الوتنه وکړه او د دې ډلې رسمي پلاوی د ایران د پخواني مشر علي خامنهی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ولېږداوه. د راپور له مخې په دغه الوتکه کې تر 200 ډېر ناروغان هم وو. په ورته مهال د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا خبرې د یمن د خلکو پر وړاندې د دغه ډلې له کړنو د پام اړولو هڅه ده. ائتلاف خبرداری ورکړی چې د سعودي په نښه کولو یا د یمن د ملي حاکمیت د نقص هر ډول هڅې ته به په غوڅ او بېساري ځواک ځواب ورکړي. سعودي عربستان له 2015 کال راهیسې وروسته له هغه چې د ایران ملاتړو حوثیانو د یمن پلازمینه صنعا ونیوله د یمن په جګړه کې د پوځي ائتلاف مشري کوي، خو د کلونو هوایي بریدونو او ځمکنیو جګړو حوثیان له هغو سیمو نه دي شړلي چې نیولې دي.
1: دا رپورت ملایکه احمد زهیره واوره. و ولسمشر ترامپ د امریکا د خپلواکۍ د 250 کلیزې په ویاړ په یوه وینا کې ادعا کړې چې د امریکا ملي هویت د کورنیو افراطي ډلو او سخت دریځو له ګواښ سره مخ دی. ولسمشر ترامپ د سویلي ډکوټا ایالت د ماونت رشمور په ملي یادګار کې خبرداری ورکړې چې ځینې نوي راغلي کسان داسې نظریې خپروي چې د امریکایي ژوند له دودو ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې.
3: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د 250 کلیزې په مناسبت وینا کې ادعا وکړه چې د امریکایانو هویت د کورنیو سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه چې امریکا ته نوي راغلي کسان داسې نظریات خپلوي چې د امریکایي ژوندانه له اصولو سره په ټکر کې وي.
4: We see our American identity under a renewed
0: موخ خپل امریکایي هویت د یو نوی بریټ غواخلاندې وینو. تر هغه وروسته چې موږ د سړې جګړې پر مهال ل کمونیزم سره مبارزه وکړه و مو غټله، و زموږ هیواد ته نوی راتلونکي کسان د کمونیزم له نظریه سره راضي. د دوی دا نظریات په بشپړه توګه زموږ له ژوند او بریالیتوب سره په ټکر کې دي. دا د نظر اختلافات د مالیه یا قوانینو په اړه نه دي، بلکې د کمونیزم نظریه د امریکا د آزادۍ لپاره یو ګواښ ده.
3: د کمونیزم په اړه د ولسمشر ترامپ د څرګندونو ته په نومبر میاشت کې لمنځمهالو ټاکنو د مخه پر جمهوریت غوښتونکو د لفظي برید په سترګه کتل کیږي، ځکه جمهوریت غوښتونکي غواړي دیموکراتان د کمونیستانو په توګه وپیژني. د امریکا ولسمشر چې د رشمور په نامه ملي یادګار سره ټولو شویو خلکو ته یوه وینا کوله، دغه راز زیاته کړه چې امریکا له 250 کال خپلواکۍ لرلو سره د نړۍ پر مخ تر ټولو زړو جمهوریت، تر ټولو ډېر آزادي لرونکی، تر ټولو ښه اساسي قانون لرونکی او تر ټولو پیاوړی هیواد دی. هغه د بشریت په تاریخ کې امریکا تر ټولو بریالۍ او ځانګړې وبلله او په وینا یې دایي نیکمرغي ده چې د امریکا ولسمشري کوي. د یادولو ده امریکا له برتانیا نه خپلواکي د یوې اوږدې سیاسي او نظامي مبارزې په پایله کې د 1948 میلادي کال د جولای په 4مه واخیسته. د امریکا د سیاسي او نظامی مبارزه د امریکا انقلاب یا خپلواکۍ د جګړې په نامه هم یادېږي.
1: دا ریپورت یوسف خان زدران وړاند کړ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپلیو د اروپا له مشرانو غوښتي چې د کډوالو د ساتنې او په ټولنه کې د هغوی د ادغام لپاره لا ډېر ګامونه پورته کړي. هغه دا څرګندونې د ایټالیا په لامپیدوسا ایالت کې د ټاپو ته د سفر پر مهال یوه مذهبي غونډه کې کړې. لامپیدوسا د هغو کډوالو مهم تمځای ګڼل کېږي چې اروپا ته د رسېدو لپاره له خطرناکې سمندري لارې تیریږي. پاپ هلته د هغو کسانو هدیرې ته هم ورغی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي وو. وروسته هغه له یو شمېر کډوالو سره ولیدل او روغبړ یې ورسره وکړ. تر دې مخکې پاپ لیو خپل پلرني هیواد امریکا ته د خپلواکۍ د 250 کلیزې په مناسبت په یوه لیک کې لیکلي وو چې او له امریکایانو یې غوښتي وو چې کډوالو ته ښه راغلاست ووایي او د هغوی ساتنه وکړي. تاسولا بی بی سی د دویم سترګې خبری تحلیلی خبرونه اوري. او اوس هم یو کلتوري خبر. د لاهور تاریخي کلا چې له پیړیو راهیسې ودانه ده او د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو په نوم لړ کې هم ده، تازه یې د یوه لوی دیوال د بیا رغونې چارې بشپړې شوې دي. دې دیوال ته د انځور دیوال وایي او بیا رغونې یې 10 کاله وخت ونیوه. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو چې صابر عزیز یې راوړوي.
5: په پاکستان کې د لاهور کلا د بیا رغونې یا لختر لګه د ساتنې هڅو یې یو لسیزه وخت ونیو چې د آغا خان بنسټ له خوا تر سره شوی، چې د انزور دیوالې شاوخوا 415 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري.
6: د دې اصلي لامل چې ولې د لاهور کلا د یونسکو نړیوال میراث د ځای په توګه په لیست کې اضافه شوه، دا دی چې د انزور دیوال خورا غیر معمولی یادګار دی. دا په نړۍ کې پر دیوال تر ټولو لوی انځور دی او دا د هرې مغولي معمارۍ او سنگار بشپړه بڼه لري چې د مغول امپراتورۍ لخوا کارول کېدله.
5: په پاکستان کې د آغا خان کلتوري خدماتو اجرایوي مشر د تیرو دورو د هنر ژوندۍ ساتل ډېر مهم بولي.
7: د انځور دیوال د امپراتورانو د کیسو او د دوی د ژوند او د نباتاتو، حیواناتو او هندسي د نمونو ټولګه ده او دا دغه وخت د نورو هنري حرکتونو د 10 پیړۍ او لاغه وروسته اغیزې له ځانه سره لري. دا پروژه واقعیا ننګونکې وه، ځکه چې د سطحي سینګار یا بیا رغونې پروژه مخکې په پاکستان کې په دې کچه نه وه ترسره شوې.
5: د انزور دیوال د مغولي دورې هنري کارونه لري چې پکې د ښکار صحنې، جګړې، فرښتې او شیطانان، څاروي او مرغۍ او د ګلونو نقشونه ایستل شوي دي.
1: صابر عزیز. او اوس هم کرکټ. د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ کې د شنبه په ورځ 2 لوبې وشوې چې پکې امونه هنګانو، مس اینا کتلانو ته او سپینغار پړانګانو د بوست ساتونکو ته ماته ورکړه. په لومړۍ لوبه کې سپینغار پړانګانو لومړۍ لوبه وکړه او په شپږو ویکټو یې 219 منډې کړې وې چې اعجاز احمدزی 4 شپېته او محمد اکرم 3 پنځوس او عصمت علم 2 څلوېښت ډېرې منډې پکې جوړې کړې. سپینغار لوبډلې د راشد خان او عصمت علم د غوره توپ اچونې په برکت له خپل 200 منډو هدف په بریالیتوب دفاع وکړه او خپله پرله پسې دویمه بریا یې خپله کړه. بوس ساتونکو په 2 ویکټو ایله 1 شپېته منډې جوړې کړې. په دویمه لوبه کې بیا د لوبې په چمیس اینا کتلانو وګټله او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې 190 منډې جوړې کړې چې امو نهنګانو د هدف په وروستیو ور کې په 6 ویکټو پوره کړ او په لیګ کې پرله پسې دویمه بریا خپله کړه. د مس اینا لوبغاړو کې افسر ځاځي 4 څلوېښت، امال شاهین 2 څلوېښت او خالد تڼیوال 6 دېرش او ولیولا ترخیل 1 ویشت منډې جوړې کړې. خو د امونه هنګانو لپاره فیصل شینوزاده 1 اویا او شاهد الله 4 پنځوس او ګلبدین نایب 2 دېرش منډې وکړې. له دې سره مو د بی بی سی د دویم سترګې دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. دا خپرونه ابراهیم امیری او عبیدالله حسام د داود اعظمي په مدیریت چمتو کړې وه او ما عبدالله الهام درته وړاندې کړم.